0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشوا هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با آیمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم نمودند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با این سه کشور تاکید داشتند و به حمایت امارات از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها انجام می شود اشاره نمودند. وزرای امور خارجه همچنین درباره راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت کاهش تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل در چارچوب تلاش‌ها برای تحقق امنیت و ثبات پایدار گفتگو کردند. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران به بحرین، کویت و اردن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با بحرین، کویت و اردن تاکید کرد و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام داشت. در خبرهای بین المللی، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی مواضعی در ایران را هدف قرار دادند. همزمان شمار تلفات تایید شده ی نیروهای نظامی آمریکا در دور جدید درگیری ها به 3 نفر رسید و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام در بیانیه اعلام کرد که موج جدیدی از حملات را با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی کشتیرانی تنگه هرمز آغاز کرده است. سنتگام جزئیات بیشتری درباره این عملیات ارائه نکرد. در خبرهای ورزشی، شب گذشته جام جهانی 2026 در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به یکی از نفسگیرترین و سختترین مسابقات این تورنمنت تبدیل شد. دیداری که در نهایت با 1 گل در وقت‌های اضافه به سود اسپانیا تمام شد تا لاروخا برای دومین بار در تاریخ خود جام جهانی را بالای سر ببرد. آرژانتین با تمام توان برای دفاع از عنوان قهرمانی جنگید، اما در شبی که ایمیلیانو مارتینز بارها این تیم را نجات داد، 1 لحظه درخشش اسپانیا کافی بود تا سرنوشت جام را تغییر دهد. تک گل اسپانیا را در حالی که آرژانتین از دقیقه 93 با 1 بازیکن کمتر در زمین حضور داشت، فران تورس در دقیقه 106 به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هران.

به سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. 20 جولای ساعت 7:06 دقیقه است. عزیزان دل، دیروز فکر میکنم دیگه همه درست نخوابیدن امروز و اول صبح تابستونم هست. تابستونم معمولا خب این ساعت خیلی خلوت‌تره و دیشبم فکر کنم که دیگه تا دیر وقت همه فوتبال تماشا میکردم. الان داشتم با مشتبه حرف میزدم، بازم خوابیدی، گفت دیگه نتونستم بخوابم. الان تا الان بیدارم و واقعا خسته نباشید میگم به همه بچه های تیم ما که صبحی زود میان اینجا و تا دیر وقت هم بیدارن. خب یه روز عالی و یک صبح پر انرژی رو با همدیگه شروع کنیم با دنیا.

سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟ تولد داریم، بریم تولد اگه موافقین. صبح دوشنبه رو با یه تولد خوشگل شروع کنیم. بله، تولد پرهام عزیزه. پرهام جان تولدت مبارک. از شنوندهای قدیمی هم ما هستن، تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.

0: عصبت بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله سحر جونم، اینم واسه شما سهراب پاکزا صدادتا.

خاصی نداری و دیگه فقط میتونم بهتون بگم مراقب خودتون باشین موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید. کوچه با صدای حمید طالب‌زاده.

اگه دنیا دست من بود. بله، با صدای کامران هومند. صبح بخیر دوستان، صبح تابستونیتون بخیر باشه. دیشبم که دیگه پرونده جام جهانی 2026 هم بسته شد و اسپانیا با یک گل تو وقت اضافه آرژانتین رو شکست داد و قهرمان جهان شد. خب لحظه احساساتیش هم خب اون لحظه هستش که تمام کسانی که مثل من مسی رو دوست دارن، به احتمال زیاد دیگه این آخرین جام جهانی مسی خواهد بود و دیگه پایان تلخی هم داشت برای طرفداران مسی. این هم البته به نظر من اسپانیا واقعا حقش بود که برنده بشه، با اینکه خب من بچه‌ها گفتم بستنی هم دیگه هنوز نمیدی دیگه، دیگه آرژانتین نبرد، دیگه مسی نبرد. اگه بود من باید بستنی میدادم. بله، البته من که از اولش هم گفتم من اسپانیا رو هم خیلی دوست دارم و خوشحالیم خب بالاخره اسپانیا هم برنده شد و قهرمان شد و دیروز خیلی غوغا بود و تمام این آرتिस्टایی که روی صحنه بودن و شاکیرا و BTS و بله خیلی باحال بود. و البته من نتونستم تمام بازی رو ببینم چون میترسم صبح دیگه بیدار نشم، ولی میدونم همه تا صبح بیدار بودن. بچهای تیم من داشتم ازشون پرسیدم گفتن تا صبح بیدار بودیم، همه بیدار بودن و خسته نباشی به همه میگم، امیدوارم بتونین راحت امروز برین سر کار. بله، بریم سراغ پازل بند یا

من یادم نرفته. صبح خیر رادیو شما. فرزانه جون چشم و این آهنگ بعدی رو برای شما پلی میکنم، میلا چشم، اونم براتون پلی میکنم. اما فینال جام جهانی امسال فقط فوتبال نبود، یه کنسرت جهانی بود اصلا. فیفا برای اولین بار در تاریخ جام جهانی بین دو نیمه یک هاف تایم شو برگزار کرد که چیزی شبیه سوپر بول بود و روی صحنه هم اسمای بزرگ که دیگه هممون دیدیم، جاستن بیبر و شاکیرا و مادونا و BTS و اجرایی داشتن و این برنامه با همکاری کریس مارتین خواننده گروه کولد پلی برای حمایت از پروژه‌های آموزشی گلوبال سیتیزن برگزار شد که آقای بیژن مرتضوی هم ما دیدیم و خلاصه این دیگه یه جورای کنسرت بود، بیشتر شبیه فوتبال. و نمیدونم شما دیدین بچه‌ها یا خوابیدین، چیکار کردین، بیدار موندین؟ بریم سراغ معین. 93.3

سلام و صبح بخیر به علی عزیز، هند عزیز. علی میگه تا صبح نخوابیدیم، به خدا چشمو باز نمیشه دیگه. چی امروز میگو بزنیم؟ فقط قهوه دیگه، کاری دیگه نمیشه، کاری نمیشه کردن. ایهام حال من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA یک برنامه 5 ساله را برای توسعه شبکه حمل و نقل از جمله مسیرهای ویژه آبرین پیاده و خطوط دوچرخ سواری تا سال 2030 به تصویب رسانده است. هدف از این برنامه تقویت ارتباط میان مناطق مسکونی و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد یک نظام یکپارچه حمل و نقل شهری است که از ابتدای مسیر تا مقصد نهایی را پشتیبانی کرده و رفت آمد را برای ساکنین و بازدید کنندگان آسان‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های توسعه زیرساخت در 25 منطقه مسکونی اجرا خواهند شد که با تکمیل آن شمار مناطق ارتقا یافته به 34 منطقه خواهد رسید. همچنین تا سال 2030 زیرساخت‌های پیرامون 63 ایستگاه حمل و نقل عمومی نیز ارتقا خواهند یافت. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در طول این هفته در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 با 62 کامیون حامل 980 تن اقلام امدادی وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان، اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی بود و توسط تیم امدادرسانی بشردوستانه امارات در مرکز لاجستیکی در شهر العریش مصر آماده سازی و بارگیری شده است. این عملیات بر اساس یک سازوکار یکپارچه انجام می شود که دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین می کند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی روز گذشته اعلام کردند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در نیمه نخست سال 2026 به رکورد تاریخی 1.937 میلیارد درهم رسیده است. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این دستاورد بی سابقه را ستودند و اعلام نمودند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 13.1% افزایش یافته است. در خبرهای ورزشی، فینال جام جهانی 2026 با قهرمانی تاریخی اسپانیا به پایان رسید، اما جشن قهرمانی لاروخا خیلی زود تحت شعاع درگیری شدیدی قرار گرفت. در مرکز این حواشی نام لئاندرو پاردس بیش از هر بازیکن دیگری دیده می‌شد. او از زمان ورودش به زمین تا آخرین لحظه مسابقه بارها با بازی خشن و رفتارهای تحریک‌آمیز حاشیه ساز شد. در نهایت اسپانیا موفق شد با تک گل فران تورس در دقیقه 160 وقت‌های اضافی ستاره دوم جام جهانی را با غلبه بر آرژانتین برای اسپانیا به ارمغان بیاورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله یه تبریک میگیم به طرفداران اسپانیا که قهرمان شد بالاخره و ورلد کاپ هم تمام شد و شبهایی که مردم تا صبح بیدار موندن ساعتهای خیلی بدی بود، تایمش واقعا بد بود، ولی دیگه بالاخره عشق به فوتبال که داشته باشی، ورلد کاپ که خب متفاوته، حتی اونایی که فوتبال هم نگاه نمی‌کنن برای ورلد کاپ بیدار میمونن. امیدوارم که یک صبح بسیار عالی دوشنبه فوق‌العاده با رادیو شما شروع کردین هستم با شما تا ساعت 10 صبح. بریم سراغ علی عباسی، عشق میکنم.

0: آلیا باسی
1: تی تایم وی تنان سرکی به دنیای سلبریتی ها.
0: خب قبلن استودیوها فقط روی اسمایی مثل مارویل، بتمن یا هری پاتر حساب میکردن و میگفتن خب این هست، مردم میرن سینما، این بازیگر توش بازی میکنه، مردم میرن این فیلمو میبینن. حالا خود کریستوفر نولان تبدیل شده به یک برند. بله معمولا خب نمیگن به خاطر کارگردان، خیلیا سینما رو به خاطر کارگردان نمیرن، به خاطر اون هیرو یا به قول اون بازیگر اصلی میرن سینما. اما آقای نولان همه چی رو عوض کرده توی دنیا. مردم هم میگن آقا نولان این فیلم رو ساخته، پس باید حتما بریم سینما و این فیلم رو تماشا کنیم. فیلم جدیدش The Odyssey تو اولین آخر هفته اکرانش حدوداً 264 میلیون دلار توی دنیا فروش کرده و حتی از خیلی از فیلم‌های ابرقهرمانی هم جلو زده. و جالب‌تر این که مردم گفتن ما به خاطر نولان رفتیم سینما، دیگه برامون مهم نبود داستان چه شکلیه، اصلا موضوع چیه. و خب دیگه حتی بازیگرایی که تو این فیلم بودن خودشون اصلا یه برند خاصی هم، مثل مت دیمن، تام هالند، زندایا، آنا هاتوی. با این حال همه گفتن نه ما به خاطر نولان رفتیم توی سینما، میدونیم که یه فیلم خوب به ما میده که ببینیم. و خلاصه اینم از فیلم The Odyssey که از هفته پیش سر و صدا کرد و در امارات هم اکران شده دوستان از هفته پیش. و اگر شما میخواین برین حتما برین، که از این فیلم‌های خیلی خوبه که باید واقعا رو پرده سینما دید. بریم سراغ آصف آریا، مقصر منم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله، 7:15 دقیقه. سلام و صبح بخیر. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. شکیرا امسال برای چهارمین بار روی استیج جام جهانی رفت، یعنی که فکر میکنم هر چند سال یه بار فیفا زنگ میزنه و میگه شکیرا بود و آماده ای بریم روی استیج. بله، این بار هم با اجرای فوق‌العاده‌اش با لباسی که پوشیده بود، یه طراحی اختصاصی از روبرتو کاوالی بود که بیشتر از 20,000 کریستال که با دست روی لباس کار شده بود و رنگ و مدلش هم خب ما رو یاد اون روزهای قشنگ سال 2010 همون آهنگ واکا واکا میندازه که شکیرا اصلا به خاطر اون آهنگ خیلی غوغا کرده تو دنیا. بله، و هر وقت اسم شکیرا و جام جهانی میاد، اولی چیزی که تو ذهنمون میاد چیه؟ واکا واکا. بله، اما یه اتفاق قشنگتر هم که توی اجرای شکیرا بود دیشب، شکیرا سالها پیش به بچهای گروه چتاکیت از اوگاندا قول داده بود که یه روز با هم دیگه روی استیج میرن و بزرگ میرن و اونجا اجرا خواهند داشت و به قولش عمل کرد و توی فیفای جام جهانی 2026 گفت که بچه‌ها بیان با هم دیگه، مثل اینکه تمرین مدت‌ها تمرین داشتن و رفتن و دیگه شما هم که حتما دیدین و با اون نور و موسیقی و شادی و اون رنگ رنگی‌ها و بچه‌ها با لباس‌های زرد و خلاصه خیلی باحال بود دیگه. اینم از اتفاق بسیار زیبایی که در ورلد کاپ اتفاق افتاد. بریم سراغ فرزاد. فرزین

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 8:20. سلام و صبح بخیر. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. یه نگاه سریع به ترافیک امروز بندازیم و سعید میگه ما که دیشب نخوابیدیم، امروز نمیدونیم چجوری میخواییم روزمون رو بگذرونیم. خسته نباشید. همه بی اصلا تو آفیس ما همه خمیازه میکشن امروز، فکر میکنم 3 تا لیوان قهوه باید بخورن همه. و القوز، بله این ساعت میبینم ترافیک شده سمت اموسوقی، یه کوچول ترافیک داریم. تابستون ترافیک به اون شکل نیستش که بخواین اذیت بشین، مراقب خودتون باشین.

0: آتیش میکشی.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: آشاین عزیز گفتی حواس آهنگ سیاوش کردم صحنه، اینم واسه شما، لذتشو ببرین. صبح تابستونی دوشنبه‌تون بخیر باشه. 20 جولای، ساعت 8:24 دقیقه است.

0: بله بله آقا محمد نوشته امروز تولد همکارم آقا موسا هستش، اگه میشه لطف کنی تبریک بگین. آقا موسا تولدتون مبارک باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه همکارهای خوبی باشین. صبحتون بخیر، تولدتون مبارک. بریم سراغ بابک افرا، هیچی نمیشه.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در قصد

بابک افرا هیچی نمیشه، همه چی عالیه خدا رو شکر. خب از لباس شکیرا در جام جهانی صحبت کردیم که گفتم یه طراحی اختصاصی از روبرتو کاوالی که بیشتر از 20,000 کریستال که با دست روی لباس کار شده بود. و از BTS بگیم که همیشه BTS سر و صدا میکنه. خب اولا که این گروه خیلی، گروه کره‌ای خیلی خیلی توی دنیا معروف هستن و هر جا که BTS باشن همه جا شلوغ میشه. و BTS هر 7 عضو لباسای سفارشی پوشیده بودن، ولی هر کدوم استایل خودشون رو داشتن. 2 نفر با کت چرمی مسابقه وارد شده بودن، 2 نفر استایل گرمکن شیک و ورزشی داشتن و بقیه‌شون هم لباسای که ترکیبی از لباس مدل فوتبالی و استایل پانک بود و لباسشون ترکیبی از لباسای امروزی و کره‌ای، استایل کره‌ای و موهاشون و دیگه خودشون هم که کره‌ایان و با رنگ‌های قرمز و سفید و مشکی طراحی شده بود. اما جاستین بیبر کاملاً یه جور دیگه متفاوت بود. جاستین بیبر کلاً هر جا میره، حتی اجرای زنده داره، معمولاً سعی می‌کنه لباسی رو بپوشه که تو خونه می‌پوشه و نه کت رسمی، نه لباس خیلی پرزرق و برق، و نه فکر می‌کنی از حالا برندش هم مشخص نیست چی بوده، اما استایلش کاملاً راحت بود. روی استیج میره چند تا لباس لیر پوشیده بود، شلوار جین و گشاد و همون کتونی های بزرگ، انگار از خونش اومده بود، گفتن آقای راست برو روی استیج. ولی خب مثل همیشه متفاوته، جاستین بیبر جاستین بیبره، هرچی بپوشه جاستین بیبره. و خلاصه این تمام آرتیستا غیر از اینکه حالا اجرای زنده داشتن، لباساشون هم مورد توجه همیشه قرار میگیره. خب همیشه سلبریتی اولین چیزی که در موردشون صحبت میشه لباساشونه، اما جاستین بیبر خیلی براش مهم نیست، هر جوری که خودش میخواد روی استیج میره و با اون گیتارش و اون آهنگی که خوند هم خیلی سر و صدا کرد. تام کروز هم با لباس خیلی ساده وارد شد و دیگه خب خیلی شب، اصلا میشه گفت بیشتر از فوتبال بیشتر شب کنسرتی بود، قشنگ حس و حال کنسرت رو داشت. مادونا هم که مثل همیشه زیبا، بسیار عالی، فوق العاده، صدای بسیار عالی. و بریم سراغ مسی آرش ریپی

0: حالم عوض میشه. احمد جان نه متاسفانه امروز بوک تاک نداریم، ایشالله حالا برای روزهای دیگه. و امیر جان نوشته بستنی دیگه نداریم. نه دیگه، مسی برنده نشد، بستنی نداریم. ولی خب داریم از اتفاقات جام جهانی صحبت میکنیم و خب همه امروز هم خب دیگه فکر میکنم تا صبح بیدار بودین و خلاصه کسی نتونسته درست بخوابه. و ولی یکی از چهرهایی که همه اونجا میشناختن، بعضی هم براشون آشنا بود، جونهیو بود. بله، همون دختر خانومی که با کارلوس قهرمان تنیس اسپانیا جام قهرمانی رو وارد ورزشگاه کردن. خیلی ها گفتن وای این چهره چقدر آشناست، بعد اون همه متوجه شدن بله این دختر مال همون سریال کره‌ای سکوید گیمز هست. میگه حالا چرا این دختر رو انتخاب کردن، جونگ رو انتخاب کردن؟ جونگ خیلی مدت هاست که سفیر برند لوویتون هستش و این برند سال هاست که کیف مخصوص جام قهرمانی رو طراحی کرده، واسه همین هم خود لوویتون اومده که این دختر رو انتخاب کردن. واسه همین شاید براتون آشنا بود، وای این چقدر چهرهش آشناست. خود منم اول نشناختمش، گفتم خدای این چهرهش خیلی آشناست، بعد گفتم این که جونگ هویونه. بله، مال سکوید گیم که خیلی هم قشنگ بازی کرد تو این سریال و خودش الان در اصل مدلم هست، مدل بسیار زیباییه. و دیروز که ما حالا من که نتونستم همه بازی رو ببینم، من بیشتر توی سوشال و شبکه‌های اجتماعی دیدم چون رفتم خوابیدم، ولی شما اگه تا صبح بیدار بودین دیگه امروز خسته نباشید. به شما بگم من داشتم با مشتبه جان هم حرف میزنم، بنده خدا صبح اومده خبرها رو بذاره، گفتم خوابیدی؟ گفت نه دیگه یه تک بیدار بودم اومدم اینجا خبرها رو بذارم. گفتم آره، به نظر میاد که کسی نتونسته دیروز بخوابه. خب حالا ما بریم یه آهنگ بشنویم با صدای شهره، اینم به انتخاب دوستمون فریبا جون که یه آهنگ قدیمی میخواد و میدونی که ساعتی یک بار هم آهنگای جاودان داریم برای شما. یواشکی رو بشنویم با صدای شهره.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با آیمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم نمودند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با این سه کشور تاکید داشتند و به حمایت امارات از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها انجام می شود اشاره نمودند. وزرای امور خارجه همچنین درباره راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت کاهش تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل در چارچوب تلاش‌ها برای تحقق امنیت و ثبات پایدار گفتگو کردند. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران به بحرین، کویت و اردن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با بحرین، کویت و اردن تاکید کرد و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام داشت. در خبرهای بین المللی، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی مواضعی در ایران را هدف قرار دادند. همزمان شمار تلفات تایید شده نیروهای نظامی آمریکا در دور جدید درگیری‌ها به 3 نفر رسید و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام در بیانیه اعلام کرد که موج جدیدی از حملات را با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی کشتیرانی تنگه هرمز آغاز کرده است. سنتگام جزئیات بیشتری درباره این عملیات ارائه نکرد. در خبرهای ورزشی، شب گذشته جام جهانی 2026 در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به یکی از نفسگیرترین و سختترین مسابقات این تورنمنت تبدیل شد. دیداری که در نهایت با یک گل در وقت‌های اضافه به سود اسپانیا تمام شد تا لاروخا برای دومین بار در تاریخ خود جام جهانی را بالای سر ببرد. آرژانتین با تمام توان برای دفاع از عنوان قهرمانی جنگید، اما در شبی که ایمیلیانو مارتینز بارها این تیم را نجات داد، یک لحظه درخشش اسپانیا کافی بود تا سرنوشت جام را تغییر دهد. تک گل اسپانیا را در حالی که آرژانتین از دقیقه 93 با یک بازیکن کمتر در زمین حضور داشت، فران تورس در دقیقه 106 به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: بله، صبح دوشنبه اول هفته، امیدوارم آخر هفته خوبی داشتیم. 20 جولای ساعت 9 و 3 دقیقه است به وقت امارات. عزیزان دل، بله دیروز هم که اسپانیا قهرمان شد و دیگه همه خوشحالن، مخصوصا طرفداران اسپانیا. و خب یه لحظه خیلی ناراحت کننده برای مسی هم بود که خب شاید این آخرین جام جهانیش باشه، ما دلمون واسه مسی هم تنگ میشه. اما بستنی دیگه نداریم، خدا رو شکر دیگه از من بستنی خواسته بودین آرژانتین میبرد، ولی خب اسپانیا رو ما دوست داریم و تبریک میگم به تمام عزیزانی که طرفدار اسپانیا بودن. خب اما عزیزان دل، ما ساعت پیش هم کلی در مورد BTS و شکیرا و لباسشون و در مورد جام جهانی صحبت کردیم و این کنسرتی که برگزار شد واقعا بیشتر از فوتبال کنسرت فوق‌العاده‌ای برگزار شد و تمام آرتیست‌های بسیار عالی که حضور داشتن، چقدر سلبریتی ها اومده بودن و تمام این ایونت امسال به نظر من جام جهانی فوق‌العاده بود. حالا ببینیم تا 4 سال بعد چه اتفاقی میفته. اما عزیزان دل، برای دوست خوب ما سید علی عزیز آهنگ معین پخش کنید.

بله معی تاج سر رو شنیدیم. مهدی جان برامون پیام فرستاده، امروز تولد دوستشه. از طرف مهدی به دوست عزیزش محمد عزیز، آقا محمد تولدتون مبارک باشه. از طرف مهدی جان بهترین ها رو براتون آرزو کرده، امیدوارم همیشه خوشحال و دوستیتون پایدار.

0: نام بانی ستاره میشی. خب اگه دیشب فینال جام جهانی رو دیدین حتما متوجه شدین که بین دو نیمه انگار فوتبال برای چند دقیقه تبدیل شده بود به بزرگترین کنسرت دنیا. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی بین دو نیمه یک هاف تایم شو برگزار شد، چیزی شبیه سوپر بول بود ولی با حال و هوای فوتبال. اول از همه خب مادونا رو دیدیم که روی صحنه اومد، ورودش هم معمولی نبود، سوار یک ماشین خاص وارد زمین شد و اطرافش هم اسطوره‌های فوتبال برزیل بودن، یعنی از همون اول دیگه قشنگ مشخص بود دیگه خانم مادونا دیگه. بله بعدش هم که نوبت به BTS رسید و صدای و فریاد هواداران BTS که میدونی که BTS هر جا میرن اصلا یه سر و صدای خاصی میکنن، با اون انرژی با اون اجراشون فوق‌العاده بود، لباساشون مثل همیشه این گروه کره‌ای همیشه خاص و متفاوته با اون لباس قرمز و مشکی و سفیدشون که کاملا هماهنگ کرده بودن و استودیوم رو اصلا از این رو به اون رو کردن که همه خیلی راضی بودن از BTS مثل همیشه. اما کسی که همه رو غافلگیر کرد جاستین بیبر بود. همه فکر میکردن قراره که یه اجرای شلوغ با کلی رقص داشته باشه، اما جاستین بیبر با یه لباس بسیار ساده که انگار از اتاقش اومده بود بیرون و خیلی ساده و احساسی با گیتارش اجرا کرد. همین سادگی باعث شد که یکی از یه جورای سر و صدا تو شبکه‌های اجتماعی زیاد شده بود، مردم راضی بودن. بله و بعدش هم شکیرا که دیگه دوباره هیجان رو برد بالا با انرژی بسیار عالی و فوق‌العاده و در پایان هم کولد پلی با یک اجرای بزرگ همراه ارکسترا با اون ویالون زیبایی که آقای بیژن مرتضوی هم جزء گروه بودن، یک حال و هوای بسیار عالی برگزار شد. ولی در این حالا این اجراهایی که برگزار شده بود بینش هم چند تا شخصیت‌های معروف و کاراکترهای عروسکی هم وارد شدن که خب یه سورپرایزی برای مردم بود. و نکته قشنگ این که این برنامه فقط برای سرگرمی نبود، هدفش کمک به جمع‌آوری 100 میلیون دلار برای آموزش کودکان در سراسر دنیا بود که با مدیریت کریس مارتین انجام شد و بسیار اورگانایز، بسیار عالی. و همیشه کنسرت‌های خودش رو می‌بینید چقدر قوقا می‌کنه، کنسرت‌های خودش فوق‌العاده هستش دیگه. اینم از ماجرای فیفا ورلد کاپ. حالا اگر تمام عزیزانی که دیدن با دیتیلز شاید دیدن، اگر ندیدین که یک تور حالا من سعی کردم کلی رو براتون تعریف کنم. و بریم سراغ باران صدبار.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: نه مژگان جون، بیژن مرتضوی قرار نبود بخونه، قرار بود که توی گروه باشه اونجا ویالون بزنه که اجراشو هم دیدیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: امیر عباس گلا.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و سمت رسول خوری ساعت میبینیم ترافیک شده. یه ترافیکی هم سمت شیخ زاید داریم دوستان، ترافیک اونجا هم شلوغه، بقیه جاها آرومه. جالبه که این هفته مثل این که آرومتر از هفته های پیش هست. ولی خب یه ترافیک همیشگی سمت اتحاد هم داریم، شارجه به دوبهی، مراقب خودتون باشین. جمشید رو میشنویم. باز آمدی، صبح خیر. آقا محمد، آهنگ بعدی برای شما میثم ابراهیمی بعد از جمشید.

مجد جون، اینم واسه شما. و نوشته امیدوارم اول هفته خوبی رو شروع کرده باشین و لذتشو ببر ایوان بند زیبای من.

بله، اینم برای مژده جون که آهنگ ایوان بن زیبایی منی رو خواست. زیبایی من، آره زیبای من. خب دوستان عزیز، صبح با تولد بریم تولد بگه قبل از اینکه تموم بشه برنامه. هنان جان تولد داداشم رو تبریک بگین، آقا داداش عزیزمون. بله آقا احمد عزیز، از اون شنونده های عزیزی ما داریم که همشون اسمشون احمد، احمد این، احمد کی، احمد اس. بله احمد جان پیام دادن که امروز تولد داداشش هست. داداش جان تولدت مبارک باشه. البته داداشم هست ولی از دو تا مادر متفاوت. آها اوکی. یعنی داداش هایی که مثلا دوستین دیگه. بله امیر جان تولدت مبارک باشه از طرف داداشت احمد عزیز که میگه خیلی خیلی خوبی، خیلی هم ازت تعریف کرده. من اینا رو همش بخونم دیگه، خودش میدونه اینا رو.

میگه انشالله که دوستیمون همیشه پایدار، هیچکی مثل امیر نمیشه. به به به به، یه دوست مثل احمد داشته باشید یه کافیه. تولدت مبارک باشه.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: زهرا جونم آهنگی از محمد خاصی، مگه دست منه؟ گفتی هر آهنگی ازش.
3: محمد چناری،
2: چناری محمد چناری، اینم برای شماست. لذتش

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله، اسمی که الان دیگه خیلی سر و صدا کرده و یک ماه همینجوری همه دارن در موردش صحبت میکنن، کریستوفر نولان هست. بله، فیلم جدید کریستوفر نولان در اودیسی با فروش 124 میلیون دلار در آمریکای شمالی بهترین افتتاحیه فیلم لایو اکشن امسال رو ثبت کرده و فروش جهانی فیلم هم به 264 میلیون دلار رسیده که رکورد بزرگترین افتتاحیه کل دوران آقای نولان بوده و با حضور ستاره هایی مثل تام هالند، مات دیمن، زدایا، آن هاتوی به نظر میرسه نولان دوباره ثابت کرد که هر فیلمی بسازه مردم برای دیدنش صف میبندن. یه جوری شده که آقای نولان دیگه خودش یه برنده. اگر فیلمی میاد میگیم آقای نولان ساخته، مطمئن باشین دیگه مردم نمیگن فیلمش چیه، در مورد چیه، موضوع چیه، فقط میرن سینما. و الانم که با این فیلمش انقدر سر و صدا به پا کرده، در امارات هم دوستان عزیز اکران شده از هفته پیش، شما میتونید برین و لذتش رو ببرین. فکر میکنم از این فیلمایی هستش که واقعا رو پرده سینما باید تماشا کرد اگه کتابش رو نخوندین. بریم یه آهنگ بشنویم، حسین توکلی، که داره وقت ما هم تموم میشه. نصف شب، رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

0: بله، سلام سلام سلام، دیگه به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم تا الان بهتون خوش گذشته باشه، با یک انرژی خوب صبح رو شروع کردین و ما امروز حسابی در مورد فینال صحبت کردیم و برنامه های فینال ورلد کاپ که چه اتفاقی افتاد و چه لباسایی پوشیده بودن، آرتیستایی که اومده بودن و تمام اون لحظه های خوب. اما عزیزان دل، دیگه تایم من تمومه و سحر جونم آهنگ هایده سر به هوا رو خواستی. سید یاسر عزیزم نوشته سلام هنوز یا آهنگ برای همسرم لطف کنی بذاری که 2 ماه ازم دوره، از ستار همون آهنگ همسرم. چشم، حتما برات سید یاسر عزیز میذارم. اول هایده، بعدش هم آهنگ برای شما، یعنی برای همسر عزیزتون. یه روز عالی و صبح بسیار فوق‌العاده برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خوشحال و شاداب باشید. مرسی مرسی سعید جان، مرسی از انرژی خوب خودتون، مرسی که هستین و همیشه همراهی میکنید، مرسی که این همه انرژی خوب به من میدید. من همیشه به من میگن حنا این همه انرژی از کجا میاری؟ گفتم به خدا شنوندهای عزیزم انقدر عالی و فوق‌العاده هستن، همیشه پیامای مثبت فوق‌العاده به من میدن که من دیگه صبحا رو نیاز به قهوه ندارم. قهوه من شما این. مرسی که هستین. بله، تا فردا مراقب خودتون باشین.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA یک برنامه 5 ساله را برای توسعه شبکه حمل و نقل از جمله مسیرهای ویژه آبرین پیاده و خطوط دوچرخه سواری تا سال 2030 به تصویب رسانده است. هدف از این برنامه تقویت ارتباط میان مناطق مسکونی و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد یک نظام یکپارچه حمل و نقل شهری است که از ابتدای مسیر تا مقصد نهایی را پشتیبانی کرده و رفت آمد را برای ساکنین و بازدید کنندگان آسان‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های توسعه زیرساخت در 25 منطقه مسکونی اجرا خواهند شد که با تکمیل آن شمار مناطق ارتقا یافته به 34 منطقه خواهد رسید. همچنین تا سال 2030 زیرساخت‌های پیرامون 63 ایستگاه حمل و نقل عمومی نیز ارتقا خواهند یافت. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در طول این هفته در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 با 62 کامیون حامل 980 تن اقلام امدادی وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان، اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی بود و توسط تیم امدادرسانی بشردوستانه امارات در مرکز لاجستیکی در شهر العریش مصر آماده سازی و بارگیری شده است. این عملیات بر اساس یک سازوکار یکپارچه انجام می شود که دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین می کند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی روز گذشته اعلام کردند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در نیمه نخست سال 2026 به رکورد تاریخی 1.937 میلیارد درهم رسیده است. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این دستاورد بی سابقه را ستودند و اعلام نمودند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 13.1% افزایش یافته است. در خبرهای ورزشی، فینال جام جهانی 2026 با قهرمانی تاریخی اسپانیا به پایان رسید، اما جشن قهرمانی لاروخا خیلی زود تحت شعاع درگیری شدیدی قرار گرفت. در مرکز این حواشی نام لئان رو پاردس بیش از هر بازیکن دیگری دیده میشد. او از زمان ورودش به زمین تا آخرین لحظه مسابقه بارها با بازی خشن و رفتارهای تحریک‌آمیز حاشیه ساز شد. در نهایت اسپانیا موفق شد با تک گل فران تورس در دقیقه 160 وقت‌های اضافی ستاره دوم جام جهانی را با غلبه بر آرژانتین برای اسپانیا به ارمغان بیاورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: صبح شما با هنان.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست، چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست، داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه، اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد، یا از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قراره یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، وزیر امور خارجه، در یک تماس تلفنی با آیمن صفدی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن، درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم نمودند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با این سه کشور تاکید داشتند و به حمایت امارات از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها انجام می شود اشاره نمودند. وزرای امور خارجه همچنین درباره راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت کاهش تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل در چارچوب تلاش‌ها برای تحقق امنیت و ثبات پایدار گفتگو کردند. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران به بحرین، کویت و اردن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با بحرین، کویت و اردن تأکید کرد و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام داشت. در خبرهای بین المللی، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی مواضعی در ایران را هدف قرار دادند. همزمان شمار تلفات تایید شده نیروهای نظامی آمریکا در دور جدید درگیری ها به 3 نفر رسید و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام در بیانیه اعلام کرد که موج جدیدی از حملات را با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی کشتیرانی تنگه هرمز آغاز کرده است. سنتگام جزئیات بیشتری درباره این عملیات ارائه نکرد. در خبرهای ورزشی، شب گذشته جام جهانی 2026 در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به یکی از نفسگیرترین و سخت‌ترین مسابقات این تورنمنت تبدیل شد. دیداری که در نهایت با 1 گل در وقت‌های اضافه به سود اسپانیا تمام شد تا لاروخا برای دومین بار در تاریخ خود جام جهانی را بالای سر ببرد. آرژانتین با تمام توان برای دفاع از عنوان قهرمانی جنگید، اما در شبی که ایمیلیانو مارتینز بارها این تیم را نجات داد، 1 لحظه درخشش اسپانیا کافی بود تا سرنوشت جام را تغییر دهد. تک گل اسپانیا را در حالی که آرژانتین از دقیقه 93 با 1 بازیکن کمتر در زمین حضور داشت، فران تورس در دقیقه 106 به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.

0: عزيزم عزيزم الون
1: نغد السي بوينت شعار
2: زيبا زیبا هنوز عشق در حول هوش چشم تو میچرخد آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA یک برنامه 5 ساله را برای توسعه شبکه حمل و نقل از جمله مسیرهای ویژه آبرین پیاده و خطوط دوچرخه سواری تا سال 2030 به تصویب رسانده است. هدف از این برنامه تقویت ارتباط میان مناطق مسکونی و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد یک نظام یکپارچه حمل و نقل شهری است که از ابتدای مسیر تا مقصد نهایی را پشتیبانی کرده و رفت و آمد را برای ساکنین و بازدید کنندگان آسان‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های توسعه زیرساخت در 25 منطقه مسکونی اجرا خواهند شد که با تکمیل آن شمار مناطق ارتقا یافته به 34 منطقه خواهد رسید. همچنین تا سال 2030 زیرساخت‌های پیرامون 63 ایستگاه حمل و نقل عمومی نیز ارتقا خواهند یافت. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در طول این هفته در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 با 62 کامیون حامل 980 تن اقلام امدادی وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان، اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی بود و توسط تیم امدادرسانی بشردوستانه امارات در مرکز لاجستیکی در شهر العریش مصر آماده سازی و بارگیری شده است. این عملیات بر اساس یک سازوکار یک پارچه انجام می شود که دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین می کند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی روز گذشته اعلام کردند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در نیمه نخست سال 2026 به رکورد تاریخی 1.937 میلیارد درهم رسیده است. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این دستاورد بی سابقه را ستودند و اعلام نمودند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 13.1% افزایش یافته است. در خبرهای ورزشی، فینال جام جهانی 2026 با قهرمانی تاریخی اسپانیا به پایان رسید، اما جشن قهرمانی لاروخا خیلی زود تحت شعاع درگیری شدیدی قرار گرفت. در مرکز این حواشی نام لئاندرو پاردس بیش از هر بازیکن دیگری دیده میشد. او از زمان ورودش به زمین تا آخرین لحظه مسابقه بارها با بازی خشن و رفتارهای تحریک‌آمیز حاشیه ساز شد. در نهایت اسپانیا موفق شد با تک گل فران تورس در دقیقه 160 وقت‌های اضافی ستاره دوم جام جهانی را با غلبه بر آرژانتین برای اسپانیا به ارمغان بیاورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با نمایندگی وزارت انرژی و زیرساخت در سومین نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو بریکس که در شهر ناگپور هند برگزار شد شرکت کرد. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار ساختن آینده‌ای مبتنی بر تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار شد و وزیران حمل و نقل و مقام‌های ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد. هیئت اماراتی به ریاست شیخ ناصر القاسمی، معاون وزیر در بخش مقررات زیرساخت و حمل و نقل وزارت انرژی و زیرساخت، در این نشست حضور داشتند. اداره توسعه اقتصادی رأسل خیمه در نیمه نخست سال 2026 تعداد 25622 تراکنش الکترونیکی را با نرخ تکمیل 100% از طریق کانال‌های دیجیتال انجام داد و میزان رضایت مشتریان نیز به 96% رسید. این اداره همچنین در این مدت 2465 مجوز تجاری در بخش‌های مختلف صادر کرد که نشان دهنده افزایش استفاده کسب و کارها و سرمایه‌گذاران از خدمات دیجیتال است. در خبرهای بین‌المللی، خبرگزاری مطبوعات نیجر گزارش داد که دست کم 16 سرباز نیجری در یک حمله تروریستی که یک یگان از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در منطقه ترا در غرب نیجر هدف قرار داده بود، کشته و 23 نفر مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع نیجر که در این گزارش به آن استناد شده است، 15 تروریست کشته شدند، 5 موتورسیکلت کشف و 4 موتورسیکلت دیگر نیز منهدم شدند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پس از اینکه اسپانیا با غلبه بر آرژانتین به مقام قهرمانی جام جهانی 2026 دست یافت، رودری از اسپانیا توپ طلای بهترین بازیکن جام را کسب کرد. کیلیان امباپه با 10 گل در 8 بازی کفش طلا را برد. لیونل مسی توپ نقره‌ای و امباپه توپ برنز را دریافت کردند. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا با 7 کلین شیت دستکش طلایی گرفت و پاو کوبارسی به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب شد. همچنین هلند جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امیدوارم که هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. رسیدیم به دوشنبه، آخر هفتمون هم که چقدر سریع گذشت و فوتبالی گذشت، ولی امیدوارم که هر جایی که هستید خوشحال باشید و بازی‌ها رو دیده باشید. عجب بازی‌هایی بودن، هم بازی انگلیس و فرانسه برای سوم چهارم، هم بازی اسپانیا و آرژانتین توی فینال که در مورد اون حتما توی برنامه صحبت میکنیم. بهم بگید چه کاره کردید، کجا بودین، آیا رفتین استیکیشن چیزی. خیلی یار میشناسم که این هفته اتفاقا نمیدونم چرا این ویکند خیلی یار رفتن واسه استیکیشن، ولی خب فرصت خوبی میدونم، مدرسه ها تعطیل شدن، اگه سفر نرفتید استیکیشن رو حتما تجربه کنید و برید. توی برنامه امروز میخوایم در مورد جام جهانی صحبت کنیم. دیگه تموم شد، فکر کنم آخرین روزیه که توی برنامه قرار فوتبالی صحبت کنیم تا اینکه بازی دوباره شروع بشن، بازی یعنی لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا لالیگا. و میخوایم در مورد سینما هم صحبت کنیم، فیلم آدیسه در موردش چند بار صحبت کردیم، میخوایم در مورد فیلمای دیگه‌ای که اومدن صحبت کنیم، در مورد خود فیلم آدیسه هم صحبت میکنیم و در مورد موسیقی هم چند تا خبر داریم که حتما در موردش صحبت میکنیم. الان صدای سیاوش قمیشی رو شنیدیم، آهنگ جزیره. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای ادی عطار. خودت چی؟ در کنارمون باشی تا ساعت 4.

0: صدای ماکان بند رو شنیدیم. من بعد تو خوب، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت بردید. برسیدیم به آهنگای تاپیت این ساعت. گفتم وقت خوبیه که در مورد بازی اول جام جهانی صحبت کنیم، یعنی بازی اولی که این آخر هفته بود، که بازی سوم چهارم بود بین فرانسه و انگلیس. چه اشتباهی کردم که من این بازی رو از دست دادم. یعنی گفتم وای که آخه این دوتا تیم میخواستن قهرمان چند دیگه، هیچ انگیزه ای نیست که بخوان خوب بازی کنن و اینا برای سوم. و دیگه برنامه با دوستامون گذاشتیم رفتیم بیرون، همه جام پر بود که بریم بازی رو ببینیم، اصلا جایی نبود که ببینیم. ولی خب داشتیم لایو سکورش رو فقط میدیم که ببینیم نتیجه چیه. در هر توی نیمه اول 4-0 بازی، یعنی 4-0 نیمه تموم شد. گفتم مگه میشه و اینا. بعد دوستم خودش هم انگلیسی بود دیگه، نشستیم گفتیم آقا مگه میشه و اینا. نیمه دوم دیدیم فرانسه دیگه 3 تا گل زد، شد 4-3 بازی. بعد دیگه بازی پر هیجان شد. اون موقع دیگه لایف استریم رو باز کردیم، رو تلفن داشتیم بازی رو میدیدیم و با نتیجه 6-4 بازی دیگه تموم شد. ساکا یه هتریک زد، امباپه دوتا گل زد، بازی خیلی پرگلی بود، برعکس بازی خود فینال که در لینک بعدی بیشتر حتما در موردش صحبت میکنیم. ولی فکر نکنم کسی میتونست پیش بینی کنه که نتیجه اینجوری باشه. اصلا فکر کنم خیلی هم پیش بینی کرده بودن که فرانسه برنده شه، ولی خب انگلیس تونست 6-4 فرانسه رو شکست بده و سوم بشه توی جام جهانی، که خب اتفاق بزرگیه. بازی خیلی پرگلی بود، برای کسایی که بازی هجومی دوست داشتن فکر کنم مثلا این بهترین بازی جام جهانی بود براشون. ولی فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس رو بشنویم، از راغب لاله‌زار رو با هم میشنویم و برمیگردیم.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوتن، فقط منطقه الغوص، خیابان العسل و فرست الخیل توی الغوص 3 کمی ترافیک میبینم. خیابان ام سقیم هم توی منطقه البرش هم شلوغی داره و منطقه دی آی اف سی و منطقه داون تاون رو خیابان برج خلیفه بولوارد شلوغی هست. مسیر به سمت شارجه هنوز خیلی شلوغ نشدن ولی کمی ترافیک رو خیابان الاتحاد هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای آرمین آراد رو بشنویم. بیا بیا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: در اندشت با صدای محسن یگانه تقدیم به شما

سلام سلام سلام دوباره صدای بیژن مرتضوی رو شنیدیم، آهنگ بسیار نوستالژیک لوند. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. گفتم الان که صدای بیژن مرتضوی رو شنیدیم در مورد هفت تایم شو فینال جام جهانی دیشب هم صحبت کنیم، بازی اسپانیا و آرژانتین. و خب برای اولین بار بین دو نیمه قشنگ یه هفت تایم شو مثل سوپر بول گذاشتن که به جای 15 دقیقه استراحت بازیکن‌ها نزدیک نیم ساعت، یه دقیقاً بگم 27 دقیقه بین این دو نیمه فاصله افتاد و مادونا اونجا بود، بی تی اس، جاستین بیبر و شاکیرا اجرا داشتن، بیژن مرتضوی هم اونجا بودن و توی سیمفونی اجرا کردن، ویولون زدن. ولی کلن این هفت تایم شو با مادونا شروع شد که با رونالدو و رونالدینیو، رونالدو شماره 9، رونالدو برزیلیه، با رونالدو و رونالدینیو با یه ماشین اومدن روی زمین و یه آهنگ اجرا کردن. بعد این اجرا برگشت به یه رهبر ارکستر ونزوئلایی به اسم گوستاو دودامل که با چند تا موزیسین نیویورکی یه آهنگی از گروه The White Stripes به اسم Seven Nation Army اجرا کردن که بیژن مرتضوی جزو اون نوازنده ها بودن. بعد برگشت روی گروه K-pop به اسم BTS که یکی از بزرگترین گروه های K-pop هستن، اونم اجرا کردن. بعد برگشت روی یه صحنه از یه سریال به اسم تد لاسو که در مورد چند بار صحبت کردیم. بعد برگشت دوباره روی جاستین بیبر که اونم اجرا کرد و دیگه آخرش شاکیرا با برنابوی هم یه آهنگ اجرا کردن و این اجرا دیگه به پایان رسید. خود اجراها 11 دقیقه بودن و بین دو نیمه 27 دقیقه فاصله افتاد که خیلی ها ناراحت بودن بابت این موضوع که میگفتن که بازیکن‌ها سرد میشن، خیلی فاصله داره میفته بین دو نیمه و تیمی که داشته خوب عمل میکرده شاید این انگیزش یه ذره کمتر شه یا این چرخش که توش بودن از بین بره. ولی خب نظر شما هم دوست دارم بشنوم، ببینم واقعا فکر میکنی تاثیر بزرگی داشت توی بازی یا نه. حلیمه عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن که سلام، امروز تولد دوستم سحر هست که توی پارک با هم آشنا شدیم، میخوام بهش بگم که خیلی مهربون و دوست داشتنی هست و تولدش هزاران بار مبارک. به به به به، به خدا بهترین دوستی ها اینجوری پیش میاد، وقتی آدم اصلا فکرشو نمیکنه که قرار دوستی پیش بیاد و پیش میاد بهترین دوستی هست. بریم آهنگ تولد رو بشنویم با صدای علی مولایی، تقدیمش کنیم به سحر عزیز از حلیمه عزیز.

شما ریتم قلب‌های شما.

0: خب سلام دوباره، صدای سعید ترابی رو شنیدیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه کلی بهتون خوش گذشته باشه. بعد رسیدیم به بخش آهنگ های گلد این ساعت. آهنگ گلد این ساعت از آقای صدا ابی هستش، آهنگ با تو که شاعر این کار زنده یاد خانم ژاکلین هستش، آهنگساز و تنظیم کنندم فراخ آهی. این واقعا یکی از ماندگارترین ترانه ها و آهنگ هایی هست که فکر کنم خوندن و امیدوارم که لذت ببرید از این آهنگ. در ساعت بعدی برنامه، بلکه میدونید که تا ساعت 4 در کنارتون هستیم، میخواییم بیشتر در مورد خبرهای سینمایی صحبت کنیم. یه خبر بزرگی هست از فیلم The Odyssey که پنجشنبه ای که گذشت این فیلم اومد به سینماهای امارات و خب یه اتفاق بزرگی براش افتاده و یکی از بزرگترین فیلم‌های کریستوفر نولن هستش. در کنارمون باشید حتما که با هم دیگه در مورد این فیلم صحبت کنیم. اگه این فیلمو دیدید که الان برامون پیغام بفرستید که بعد از اخبار ساعت 2 پیغاماتونو بخونیم و در مورد این فیلم بیشتر صحبت کنیم، ببینیم نظراتون چی بوده در مورد این فیلم. فعلا بریم آهنگ با تو رو بشنویم با صدای آقای صدا ابی و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا 70 تن کمک‌های بشردوستانه و اقلام امدادی را در چارچوب واکنش اضطراری خود به رخ دادن این فاجعه ارسال کرد. این محموله از طریق آژانس کمک‌های امارات و هماهنگی سفارت امارات در کاراکاس ارسال شده و شامل تجهیزات پزشکی، چادر و مواد مورد نیاز برای اسکان اضطراری است تا به رفع نیازهای فوری بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های مقامات ونزوئلا برای مقابله با این حادثه کمک کند. ابوظبی 12 سامانه ثبت دیجیتال بیماری‌ها را تکمیل کرده است که با هدف بهبود تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان برخی از مهمترین بیماری‌های این امارات طراحی شدند. این سامانه‌ها توسط اداره سلامت ابوظبی، مرکز سلامت عمومی ابوظبی و خدمات داده‌های سلامت ابوظبی وابسته به گروه M42 توسعه یافتند و با استفاده از داده‌های سلامت لحظه‌ای به ردیابی شیوع بیماری‌ها، شناسایی روند سلامت و مشخص کردن بیماری‌های پرخطر کمک خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام روز دوشنبه به عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته آغاز به کار می‌کند و وعده داده است که برای تمرکز بیشتر بر مسائل مورد توجه مردم از جمله بحران هزینه‌های زندگی و عملکرد ضعیف خدمات کشور را از نو سازماندهی کند. پس از آن که ستارمر سخنرانی خداحافظی خود را مقابل دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ انجام دهد و رسماً استعفای خود را به پادشاه چارلز ارائه کند، پادشاه با برنهام دیدار خواهد کرد تا از او برای تشکیل دولت و تصدی سمت نخست وزیری دعوت به عمل آورد. سپس کار دشوار برای این سیاستمدار 56 ساله آغاز می شود. کسی که در دوران شهرداری منطقه منچستر بزرگ لقب پادشاه شمال را به دست آورد. در خبرهای ورزشی، با پایان یافتن جام جهانی 2026 نگاه‌ها از همین حالا به جام جهانی 2030 دوخته شده است. مسابقاتی که برای نخستین بار در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود و حتی احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر از 48 به 64 تیم مطرح شده است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد. افزایش تعداد تیم‌ها باعث شد تعداد مسابقات از 64 بازی در فرمت قبلی به 104 بازی برسد، اما به نظر می‌رسد این افزایش و گسترش هم نتوانسته اشتهای فیفا را برطرف کند. جانی اینفانتینیو رئیس فیفا در جریان جام جهانی 2026 اعلام کرد که این نهاد پس از پایان رقابت‌ها احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی 2030 به 64 تیم را بررسی خواهد کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
2: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. ساعت 2:08 است، دوشنبه 20 جولای، و ساعت دوم این برنامه رو با صدای شادمهر عقیلی شروع کردیم. آهنگ حس خوبیه، امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. شعر زیبای آرش مهرابی، آهنگسازی وحید پویان و تنظیم سعید زمانی. عجب آهنگ زیبایی هست و یه شباهت زیادی داره به یکی از آهنگای نانسی اشرام، انگار از اون آهنگ الهام گرفته بود این ملودی، ولی خب با یه رنگ تازه‌ای، نه خیلی شبیه ولی خب یه جورای شبیه هستن. فکر کنم آهنگ انتعه باشه که نانسی اشرام خوندن. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در ساعت پیش در مورد هفت تایم شو جام جهانی صحبت کردیم و در مورد بازی فرانسه و انگلیس که گفتیم بازی پرگلی بود. در این ساعت میخوایم یه نگاهی بندازیم به فروش فیلم The Odyssey و در مورد جایزه‌ای که کیلیان امباپه برنده شد توی جام جهانی، با اینکه قهرمان جام جهانی نشد فرانسه. در کنارمون باشید، حتما تا ساعت 4 هستیم، یعنی برنامه کافه شما از 1 تا 4 هستش و دیگه کلی خبرهای مختلف داریم. بریم آهنگ همون شبا رو بشنویم با صدای محمد لطفی. در کنارمون باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. دلبر با صدای زنده یاد حمید هیراد، بریم با هم بشنویم.

0: صدای حمید هیراد شنیدیم، آهنگ دلبر. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ، واقعا روحشون شاد باشه با این صدای زیباشون. داشتیم در مورد گفتیم، یعنی خبری سینمایی داریم، می‌خواستیم در مورد فیلم The Odyssey صحبت کنیم. گفتیم که این فیلم پنج شنبه‌ای که گذشت اومد به سینماهای امارات و جمعه اومد به سینماهای امریکا، کانادا و دیگه کشورهای دیگه. و خب این فیلم در مورد یه شعر یونانی هست از هومر، شعر بسیار معروفی، و در مورد داستان اودیسیوس هستش. و این فیلم بودجه 250 میلیون دلار داشت و 97% ریتینگ روی بخش راتن تومیتوز گرفت و گفته شده که این پرفروش ترین فیلم کریستوفر نولن بوده، یعنی برای ویکند اولی که این فیلم اومده به سینماها، برای تعداد زمانی که اومده به سینما پرفروش ترین فیلم بوده که گفته شده 264 میلیون دلار فروش داشته بین المللی و توی امریکا و کانادا 124 میلیون دلار فروش داشته. البته گفته شده که توی آمریکا و کانادا پرفروش‌ترین فیلمی که کریستوفر نولان ساخته بود همون تریلوجی The Dark Knight بود، در مورد بتمن The Dark Knight و The Dark Knight Rises. ولی خب همین اتفاق بزرگیه که جهانی الان رکورد شکوندن. و خودم رفتم این فیلم، اتفاقا پنجشنبه تا این فیلم اومد به سینما رفتم دیدمش، واقعا دیدن داره، یعنی میخوام دوباره برم ببینمش، یه بار کم بود اینجوری بگم. قشنگ معلومه که هم کستی، یعنی هنرپیشایی که توی این فیلم بودن خیلی زحمت کشیدن واقعا و نقشاشون رو بی‌نظیر بازی کردن و هم داستان فیلم خیلی جذابه. پیشنهاد میکنم که اگه توی این ویکندی که گذشته نرفتید ببینین این فیلم رو، پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه از سینما بیاد بیرون حتما توی سینما این فیلم رو تجربه کنید. برای اینکه تکنولوژی هم که باش فیلم برداری شد خیلی تکنولوژی باحالی بود. گفته شده که اولین باره که یه فیلمی با دوربین آی مکس 71 میلیمتری فیلم برداری شده. پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید. دیگه رسیم به بخش آهنگای تاپ هیتس، بریم پرستار رو بشنویم با صدای آرون افشار، در کنارتون هستیم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون هنوز شلوغ نشدن، ولی خیابون المستقبل تو منطقه DIFC شلوغی هست. خیابون برج خلیفه بولوارد هم هنوز ترافیک داره تو منطقه داونتاون، و منطقه آلغوز هم هنوز شلوغ هست. مسیرها به سمت شارجه ذره شلوغ تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگینی داره به سمت شارجه، و خیابون الاتحاد هم کمی شلوغی هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم دوست دارم این هوا رو بشنویم با صدای مهدی جهانی.

0: رادیوی شما ریتم قلب‌های شما.
1: دریا با صدای احسان خواجه‌امیری تقدیم به شما.

صدای استار خواجه امیری رو شنیدیم الان، آهنگ دریا. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. من قصد میگم اگه آهنگ درخواستی هم هست لطفا برامون بفرستید، با شماره 4002 میتونید تکست بفرستید و اسم خواننده و آهنگ رو برامون بنویسید که این آهنگا رو براتون پخش کنیم. از روی ARN Play App هم راحت تر میشه با اون تماس گرفت که این آهنگا رو براتون بذاریم. اگه آهنگی که خواستین رو نداشتیم میتونیم از همون خواننده یا آهنگ دیگه بذاریم، ولی اگه تو سیستم باشه که حتما براتون پخش میکنیم. در ادامه خبرهای ورزشی گفتم دیگه جام جهانی دیشب تموم شد، ولی خب خیلی اتفاقهای بزرگی افتاد. یکی از این اتفاقها این بود که کیلیان امباپه شد اولین بازیکنی که بیشتر از یک گلدن بوت جام جهانی رو برنده بشه، یعنی توی دوتا جام جهانی الان بیشترین گلا رو زده و این کارو تونست بعد از بازی انگلیس و فرانسه رو دیگه انجام بده. برای اینکه خب اول یعنی قبل از اون بازی 8 گل زده بود توی این مسابقه، مسی هم 8 گل زده بود، ولی خب مقابل انگلیس امباپه 2 گل زد و شد 10 گله و دیگه برنده این جایزه گلدن بوت شد. که مسی هم اگه میتونست مقابل اسپانیا دوتا گل بزنه دیگه مساوی میشدن، ولی خب این اتفاق نیفتاد و امباپه شد تنها بازیکنی که اسپانیایی نبود و جایزه ایندیویدوالیتی رو گرفت. بهترین بازیکن جام جهانی 2026 رادری بود که جایزه گلدن بال رو برنده شد و واقعا مقابل آرژانتین هم خیلی خیلی خوب بازی کرد و اصلا کلا میتونیم بگیم یکی از قوی ترین هافبک های جهان هستش و اصلا تونست که آرژانتین رو خاموش کنه، یعنی اصلا فرصت نداشته باشه آرژانتین، که واقعا توی این بازی هم آرژانتین خیلی کم فرصت داشت. ولی خب در مورد اون در ساعت بعدی صحبت میکنیم، فعلا بریم از مارسل تودنس رو بشنویم، در کنارمون باشید.

0: Point Chahar. Point Chahar. تو دل منی و تو دل تمن.
1: شب بخیر با صدای ساتین.

0: صدای ساتین رو شنیدیم و امیدوارم که تا اینجا کلی از برنامه‌مون لذت بردید. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و در بخش آهنگ‌های گلد این ساعت آهنگ گریه نکن رو داریم با صدای زنده یاد فرزین، خواننده‌ای که واقعا صداش خیلی خاصه، دل آدمو واقعا میگیره و جدیدن یکی از اون خواننده هاست که خیلی رفتم سمتش و دارم آهنگاشو بیشتر گوش میدم و حس میکنم که کردیتی که واقعا لیاقتشو داشت و هنوز نگرفته، با اینکه میگم یه خواننده بسیار بزرگی هستن. این آهنگ گریه نکن آهنگسازیش و شعرش از جهانبخش پازوکی هستش و تنظیم زیباش از زنده یاد ناصر چشمازر. با هم دیگه این آهنگو میشنویم. تا ساعت 4 در کنارتون هستیم و در ساعت بعدی خبرهای موسیقی داریم و میخوایم بالاخره در مورد فینال دیشب صحبت کنیم، یعنی بازی اسپانیا و آرژانتین که در موردش هنوز صحبت نکردیم. پس در کنارمون باشید، بریم آهنگ گریه نکن رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با نمایندگی وزارت انرژی و زیرساخت در سومین نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو بریکس که در شهر ناگپور هند برگزار شد شرکت کرد. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار ساختن آینده‌ای مبتنی بر تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار شد و وزیران حمل و نقل و مقام‌های ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد. هیئت اماراتی به ریاست شیخ ناصر القاسمی، معاون وزیر در بخش مقررات زیرساخت و حمل و نقل وزارت انرژی و زیرساخت، در این نشست حضور داشتند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال 2026 تعداد 25622 تراکنش الکترونیکی را با نرخ تکمیل 100% از طریق کانال‌های دیجیتال انجام داد و میزان رضایت مشتریان نیز به 96% رسید. این اداره همچنین در این مدت 2465 مجوز تجاری در بخش‌های مختلف صادر کرد که نشان دهنده افزایش استفاده کسب و کارها و سرمایه‌گذاران از خدمات دیجیتال است. در خبرهای بین‌المللی، خبرگزاری مطبوعات نیجر گزارش داد که دست کم 16 سرباز نیجری در یک حمله تروریستی که یک یگان از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در منطقه ترا در غرب نیجر هدف قرار داده بود، کشته و 23 نفر مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع نیجر که در این گزارش به آن استناد شده است، 15 تروریست کشته شدند، 5 موتورسیکلت کشف و 4 موتورسیکلت دیگر نیز منهدم شدند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پس از اینکه اسپانیا با غلبه بر آرژانتین به مقام قهرمانی جام جهانی 2026 دست یافت، رودری از اسپانیا توپ طلای بهترین بازیکن جام را کسب کرد. کیلیان امباپه با 10 گل در 8 بازی کفش طلا را برد. لیونل مسی توپ نقره‌ای و امباپه توپ برنز را دریافت کردند. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا با 7 کلین شیت دستکش طلایی گرفت و پاو کوبارسی به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب شد. همچنین هلند جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیشبینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: کافه شما.

سلام، سلام دوباره. امیدوارم هر چی هستید شاد و سلامت باشید. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما. ساعت 3:07 است و دیگه دو ساعت اول خیلی سری گذشت. واقعا این ساعت رو با آهنگ ای عشق شروع کردیم با صدای داریوش و فرامرز اصلانی. روح شاد، واقعا چه ترکیب زیبایی بود. آهنگسازی این کار از داوود بهبودی بود، شعر زیبای اردلال سرفراز و تنظیم این ورژن این آهنگ که ترکیب صداهای داریوش و فرامرز اصلانی هست کار علی الهی بود، دوست بسیار خوبم که خیلی خوشگل هم ضبط کرد سازها رو و خیلی خوشگل قسمت بندی کرد قسمت خواننده ها رو. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. گفتم در این ساعت بازم خبرهای ورزشی داریم، برای اینکه هنوز نگاه نکردیم، نگاهی ننداختیم به بازی اسپانیا و آرژانتین که دیشب بود، فینال جام جهانی 2026، و میخوایم در مورد آلبوم جدید رولینگ ستونز هم صحبت کنیم که چند روز پیش منتشر شد به اسم فورین تانگز. پس حتما در کنارمون باشید. بریم فعلا عشق رو، دوباره این آهنگم ربط داره به عشق، این آهنگ عشق با صدای ایهام با هم دیگه بشنویم و باز برمیگردیم.

0: سلام دوباره، باز برگشتیم و گفتیم که خبرهای موسیقی داریم. این یه خبر خیلی بزرگی هست اتفاقا، در مورد گروه The Rolling Stones که 10 روز پیش یه آلبوم جدید منتشر کردن به اسم Foreign Tongues. حالا برای کسایی که Rolling Stones رو نمیشناسن، اینا یه گروه انگلیسی هستن که در آخرای دهه 60 خیلی فعال بودن تا امروز میتونم بگم، برای که هنوز دارن آلبوم منتشر میدن و فرانتمنشون یا خواننده‌شون که خیلی معروفه به اسم میک جگر 82 سالشه، حالا همشون توی همون 80 سالگی ها هستن و خیلی اتفاق بزرگی بود که یه آلبوم جدید منتشر کردن. و اتفاقی که افتاده، برای که در مورد این آلبوم چند بار صحبت کرده بودیم، ولی اتفاقی که افتاده این بود که الان رسیده به شماره 1، یعنی توی انگلیس شده top of the charts، اول شده و دیگه یه رقابتی بین رولینگ استونز و بیتلز بوده که کدومشون بهترین گروه راک جهانی هستن و دوتاشون الان 15 تا آلبوم دارن که شماره 1 شده. حالا این 15 The Rolling Stones بود، ولی خب اتفاق قشنگی که هست اینه که با اینکه 15 شد و گفتم با گروه The Beatles مساوی شدن، پال مکارتنی که خواننده اصلی The Beatles بودم توی این آلبوم حضور داره، برای یه آهنگ با گروه رولینگ استونز خونده. کسای دیگه هم که توی این آلبوم حضور داشتن، رابرت سمیث گروه The Cure هست و درامر گروه Red Hot Chili Peppers به اسم چاد سمیت. ولی خب یه اتفاق خیلی زیباییه و نشون میده که چجوری همکاری توی موسیقی اتفاقیه که میتونه هم به خواننده اصلی یا صاحب آلبوم بگیم کمک کنه و هم کسی که داره میاد توی این آلبوم همکاری میکنه هم خب داره یه خدمتی میکنه دیگه، داره کمک میکنه. ولی اگه این آلبوم رو گوش ندادید حتما پیشنهاد میکنم که گوش بدید. زیاد مثل آهنگای کلاسیک رولینگ استونز نیست، یه ذره مدرن تره و حتی بازخونی چند تا آهنگم هست تو این آلبوم. پیشنهاد میکنم گوش بدید. اسم آلبوم هم هست Foreign Tongues. الان رسیدیم به آهنگای تاپ هیتس این ساعت. بریم یه آهنگ از سینا درخشنده بشنویم به اسم ای جان و باز برمیگردیم در مورد فینالم میخوایم دیگه صحبت کنیم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های Day to Day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون یه ذره شلوغ‌تر شده، خیابون الصفا و الوصل نزدیک منطقه سیتی واک ترافیک سنگینی می‌بینم. مسیر به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن، رو خیابون شیخ محمد بن زاید یه تصادف شده به سمت شارژ و اونجا کمی ترافیک هست و خیابون الاتحاد هم هنوز شلوغی می‌بینم. منطقه الغوز، خیابون المستقبل توی دی آی اف سی و بیزنس بی هم شلوغی می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایل تون استفاده نکنید. بریم آهنگ آشتی رو بشنویم با صدای زنده یاد بانو هایده.

Point Chahar. با تو بد نیستم با صدای مارتیک تقدیم به شما.

به به، صدای مارتیکو الان شنیدیم. با تو بد نیستم، آهنگی که یه ذره جدیدتره ولی بسیار زیبا. می‌خواستیم در مورد فینال جام جهانی صحبت کنیم، بازی آرژانتین و اسپانیا که دیشب ساعت 11 شب شروع شد و عجب بازی بود. خیلی من که خیلی لذت بردم از این بازی، طرفدار اسپانیا بودم آخه، ولی این بازی یک هیچ تموم شد به نفع اسپانیا و اصلا به نظر من حقشون بود که بیشتر گل زده بشه توی این بازی. کلن بازی دست اسپانیا بود، 68% توپ دست اسپانیا بود، 32% دست آرژانتین. اسپانیا 20 فرصت داشته، 11 تاشون رو چارچوب، آرژانتین 3 تا فرصت داشت و هیچ کدومشون رو چارچوب نبود و آرژانتینی یه ذره اعصابشون خرد شده بود و اینکه بازی کلن خشن بود. 5 تا کارت زرد گرفت تیم آرژانتین، یه کارت قرمز انزو فرناندز در دقیقه 93 این کارت قرمز رو گرفت و بازی دیگه رفت به اکسترا تایم، یعنی 2 تا 15 دقیقه اضافه هم داشتن. بازی تا 120 دقیقه، یعنی 120 دقیقه بازی داشتیم دیشب و فران تورس در دقیقه 106 یه گل خیلی قشنگی رو زد و دیگه اسپانیا تونست برنده بشه. ولی کلن بازی یک طرفه بود و اسپانیا خیلی خوب بازی کرد، یعنی همونطور که جلوی فرانسه تونستن موقعیت‌های فرانسه رو دیگه خاموش کنن، کلن هافبک‌هاشون خیلی زحمت کشیدن واقعا، همون کارو مقابل آرژانتین هم تونستن بکنن. من از اول بازی فکر میکردم که آرژانتین برنده میشه ولی خب این اتفاق نیفتاد. میدونم طرفداران مسی زیاد خوشحال نیستن بابت این نتیجه و بابت این بازی، ولی واقعا به نظر من حق به حقدار رسید، یعنی اسپانیا خیلی داشت بهتر بازی میکرد. نظرتون رو به هم بگین، میخوام بدونم آیا فقط منم که این حرف رو میزنم، من و دوستام این حرف رو داریم میزنم که واقعا حق اسپانیا بود یا واقعا بوده. و بریم یه آهنگی از میثم ابراهیمی بشنویم، جامون عوض.

Point Chahar. Point Chahar. هماهنگ با صدای سامی بیگی تقدیم به شما.

0: سلام سلام سلام دوباره صدای سامی بیگی رو شنیدیم، هماهنگه. امیدوارم که تا اینجای برنامه کلی لذت بردید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون و دیگه فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم که از خانم گوگوش هستش، آهنگ نمیاد با شعر زیبای آرش سزاوار، آهنگسازی حسن شمایزاده و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان. میخواستم یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. امروز برنامه انرژی شما ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب قراره با صدای شبنم اجرا بشه. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10 و از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 برنامه کافه شما که فکر کنم دوباره تنها اجرا کنم فردا رو، ولی مطمئن نیستم، شاید شبنم برگرده. برای که امروز مشتاق زحمتشون کشید که اخبارهای امروز رو ایشون بگن، شرار جان نبودن، ولی خب امیدوارم که فرصت بشه برنامه رو دوباره در کنار شبنم اجرا کنیم. دیگه روز خوبی براتون آرزو میکنم، برنامه رو از دست ندید. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر، خداحافظ.
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا 70 تن کمک های بشردوستانه و اقلام امدادی را در چارچوب واکنش اضطراری خود به رخ دادن این فاجعه ارسال کرد. این محموله از طریق آژانس کمک های امارات و هماهنگی سفارت امارات در کاراکاس ارسال شده و شامل تجهیزات پزشکی، چادر و مواد مورد نیاز برای اسکان اضطراری است تا به رفع نیازهای فوری بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های مقامات ونزوئلا برای مقابله با این حادثه کمک کنند. ابوظبی 12 سامانه ثبت دیجیتال بیماری‌ها را تکمیل کرده است که با هدف بهبود تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان برخی از مهمترین بیماری‌های این امارات طراحی شدند. این سامانه‌ها توسط اداره سلامت ابوظبی، مرکز سلامت عمومی ابوظبی و خدمات داده‌های سلامت ابوظبی وابسته به گروه M42 توسعه یافتند و با استفاده از داده‌های سلامت لحظه‌ای به ردیابی شیوع بیماری‌ها، شناسایی روند سلامت و مشخص کردن بیماری‌های پرخطر کمک خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام روز دوشنبه به عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته آغاز به کار می‌کند و وعده داده است که برای تمرکز بیشتر بر مسائل مورد توجه مردم از جمله بحران هزینه‌های زندگی و عملکرد ضعیف خدمات کشور را از نو سازماندهی کند. پس از آن که ستارمر سخنرانی خداحافظی خود را مقابل دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ انجام دهد و رسما استعفای خود را به پادشاه چارلز ارائه کند، پادشاه با برنهام دیدار خواهد کرد تا از او برای تشکیل دولت و تصدی سمت نخست وزیری دعوت به عمل آورد. سپس کار دشوار برای این سیاستمدار 56 ساله آغاز می شود، کسی که در دوران شهرداری منطقه منچستر بزرگ لقب پادشاه شمال را به دست آورد. در خبرهای ورزشی، با پایان یافتن جام جهانی 2026 نگاه ها از همین حالا به جام جهانی 2030 دوخته شده است. مسابقاتی که برای نخستین بار در 6 کشور و 3 قاره برگزار می شود و حتی احتمال افزایش تعداد تیم های حاضر از 48 به 64 تیم مطرح شده است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد. افزایش تعداد تیم‌ها باعث شد تعداد مسابقات از 64 بازی در فرمت قبلی به 104 بازی برسد. اما به نظر می‌رسد این افزایش و گسترش هم نتوانسته اشتهای فیفا را برطرف کند. جانی اینفانتینیو رئیس فیفا در جریان جام جهانی 2026 اعلام کرد که این نهاد پس از پایان رقابت‌ها احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی 2030 به 64 تیم را بررسی خواهد کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیشبینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

شما ریتم قلب‌های شما.

باریک عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باسه دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باوری که هرکی بره

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با نمایندگی وزارت انرژی و زیرساخت در سومین نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو بریکس که در شهر ناگپور هند برگزار شد شرکت کرد. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار ساختن آینده‌ای مبتنی بر تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار شد و وزیران حمل و نقل و مقام‌های ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد. هیئت اماراتی به ریاست شیخ ناصر القاسمی، معاون وزیر در بخش مقررات زیرساخت و حمل و نقل وزارت انرژی و زیرساخت، در این نشست حضور داشتند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال 2026 تعداد 25622 تراکنش الکترونیکی را با نرخ تکمیل 100% از طریق کانال‌های دیجیتال انجام داد و میزان رضایت مشتریان نیز به 96% رسید. این اداره همچنین در این مدت 2465 مجوز تجاری در بخش‌های مختلف صادر کرد که نشان دهنده افزایش استفاده کسب و کارها و سرمایه‌گذاران از خدمات دیجیتال است. در خبرهای بین‌المللی، خبرگزاری مطبوعات نیجر گزارش داد که دست کم 16 سرباز نیجری در یک حمله تروریستی که یک یگان از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در منطقه ترا در غرب نیجر هدف قرار داده بود، کشته و 23 نفر مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع نیجر که در این گزارش به آن استناد شده است، 15 تروریست کشته شدند، 5 موتورسیکلت کشف و 4 موتورسیکلت دیگر نیز منهدم شدند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پس از اینکه اسپانیا با غلبه بر آرژانتین به مقام قهرمانی جام جهانی 2026 دست یافت، رودری از اسپانیا توپ طلای بهترین بازیکن جام را کسب کرد. کیلیان امباپه با 10 گل در 8 بازی کفش طلا را برد. لیونل مسی توپ نقره‌ای و امباپه توپ برنز را دریافت کردند. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا با 7 کلین شیت دستکش طلایی گرفت و پاو کوبارسی به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب شد. همچنین هلند جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: انرژی شما.

0: سلام، عصرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه انرژی شما در خدمتتون هستم و خوشحالم که بعد از یک هفته که رفته بودم به تعطیلات برگشتم. اما خب امروز میدونید دیگه، مجتبی عزیز از صبح اخبار رو گفته به دلیلی که همکار خوبمون شراره جان یه مقدار کسالت داشته، ان شاءالله سرماخوردگیش خوب میشه و خودش برمیگرده و کیان جان ظهر 1 تا 4 در خدمتتون بوده و منم که الان، اما کیانو نگه داشتم. سلام علیکم.
1: سلام.
0: کیان داشت میرفت، گفتم کیان کجا میری، کجا از اینجا بهتر، بفرمایید داخل استودیو با من باشه.
1: خیلی واسهتون تنگ شده که موندم واقعا.
0: من بیشتر واقعا
1: بودم برم خونه دیگه.
0: نه ببین، به خدا ببین، هر جای دنیا که بری باز تاش باید برگردی همینجا. من میمونم برای تو.
1: ولی کافه شما خیلی جاتون خالی بود، یعنی که واقعا خیلی جات خالی بود.
0: مرسی. ولی به هر حال یه وقتی آدم وقتی میره سفر و جدا که میشه از محل کار و آدمهای کار، تازه به خودش میاد میگه با چقدر من به این محل کار انگار اخت دارم، چقدر عادت کردم. آره، چقدر مثلا با این همکارا نزدیکم. و آدم این احساس دلتنگی رو برای منم بود، واقعا حس میکردم که چقدر دلم تنگ شده. آره، خوش گذشت یه هفته.
1: خیلی به شما خوش گذشت.
0: من بگم خیلی.
1: آره، شما بگی خیلی.
0: ببین خدا رو شکر خب خوب بود. الان دیگه تابستون همه جا واقعا روزها خیلی گرمه.
1: درسته.
0: من رفته بودم ترکیه ولی شباش خنک بود. آره
1: خیلی. هوا خوب.
0: آره لب دریا و اینا خیلی هوا خوب بود و خیلی خنک بود، ولی زهرا از اون آفتابای سوزان.
1: آره آفتابش تیزه اونجا.
0: آره خیلی خیلی.
1: آره قشنگ میسوزونه.
0: دقیقاً. ولی خب طبیعت زیبای ترکیه رو که همه کسایی که رفتن دیگه میدونن و دوست دارن و غذاهای ببین فکر کنم 1-2 کیلو چاق شدم به خدا.
1: شوخی میکنم.
0: باید رژیمو شروع کنم. ورزشم که نکردم. اما کیان عزیز در شروع برنامه یه نگاهی بکنیم سریع به پیغام‌های پرمهر دوستان. زهره عزیز گفته هر چقدر قصه بخوری دنیا پاسخی به دلت نمیدهد. شاد باش. شاد بودن اگر نتواند مشکلاتت را کم کند اضافه نمی کند. روزتون خوش. مرسی زهره جان. ریحانه عزیز گفته سلام عصر بخیر. فارا گفته سلام عصر بخیر. و فارای عزیز بله برامون یه جمله نوشته، گفته که یه آدم بیشعور رو به سختی میشه تحمل کرد، اما تحمل آدمی که فکر میکنه با شعوره غیر ممکنه. مرسی. مرسی از همه دوستان.
1: مرسی.
0: بله بریم از نوشافرین ایجان رو بشنویم. نمیذارم بری یا
1: نه هستم.
0: آره آفرین.
1: یه لینک دیگر هستم
0: بابا. بمون تا
1: هشت.
0: تا هشت بمون. زندگی همینه کیان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. خب نوبت رسید به پویا و آهنگ بیخیالی که با هم دیگه میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت اول برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. اون چیزی که در نقشه دیده میشه بیشتر سمت دیره ترافیک هست، همینطور کمی هم در خیابان الوست ترافیک میبینم و همچنین در خیابان الخیل هم ترافیک داریم. لطفا مراقب خودتون باشید و با احتیاط رانندگی کنید و حتی المقدور از گوشی های تلفن همراه در حین رانندگی استفاده نکنید. این آهنگ از ابی و شادمهر عقیلی تقدیم به شماست.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما و عصرتون به خیر و شادی باشه. اول هفته است، دوشنبه است، امیدوارم که در این شروع هفته یک خلاصه انرژی های خوبی رو تجربه بکنید و تا آخر هفته هم همینطور ادامه داشته باشه. کیان جان، شما به من بگو که اولا دوستان میدونید که من کیانو نگه داشتم اینطوری مثل یک شکارچی فعلا ببینم تا کجا میتونم این شکار رو نگه دارم با من تو برنامه.
1: تا یه 5 دقیقه دیگه هستم.
0: حالا 5 دقیقه هم خوبه. بگو ببینم آخر هفته رو چی کار کردی؟ ما طبق رسم هر دوشنبه باید بپرسیم دیگه، نمیشه. بعدا تو هم از من بپرس، منم بهت بگم.
1: من خواستم اول از شما بپرسم.
0: خب من که به هر حال شنبه که دیگه
1: برگشتم،
0: البته شنبه شب برگشتم و آخر شب بود پروازم، یعنی یک شنبه بامداد یک شنبه بود و خود شنبه رو رفتم دوتا موزه دیدم. من خیلی اهل موزه هستم، وقتی میرم یک شهر جدید دلم میخواد برم موزه ها رو ببینم و اون دوتا موزه رو دیدم و خیلی هم قشنگ بود. ولی خب میگم آفتاب بسیار گرمی بود، یه بخشی رو حالا بعد پیاده راه میرفتیم با دوستم تا برسیم به ماشین و اینها، یه ذره اون آفتابه خیلی شدید بود. بعدش هم که دیگه خلاصه سوار هواپیما شدیم و برگشتیم. اما دیروز که من برگشتم و چمدونا رو خواستم جابجا کنم، یا همون لحظه گفتم بهتره که اصلا کلن یه پاکسازی بکنم و
1: بعد از سفر تونستی این کار بکنی؟
0: آره، با اون خستگی جدی؟ یعنی خودمو نابود کردم. ولی ببین، بعد که اومدم کمدا رو ریختم بیرون و خواستم این پاکسازی

0: بین دو نیمرم هایلایتش رو در واقع امروز دیدم، چه خواننده هایی و چه
1: آره
0: و خوشحال بودیم که آقای بیژن مرتضوی هم جزو نوازنده ها بود و
1: خیلی
0: اون کاری که کردن با وسیله های چیز در واقع
1: ویالون
0: و اینا به خاطر همون
1: نروژ آره
0: یعنی
1: آره.
0: این دیگه یه ترند آره شد
1: انگار آره شد امضای نروژ آره. ولی آره بازی رو دیدم. ببین بازی انگلیس و فرانسه رو بعد می‌بینی شب
0: اونم هایلایتش رو
1: دیدم، 10 تا گل داشت بازی، 6-4 آره، تموم شد آره، بازی اصلا آره. عجیب بود
0: آره
1: آره، ولی من با فینال خیلی حال کردم.
0: و تو دوست داشتی آره که این اتفاق بیفته؟
1: من اصلا دلم
0: می‌خواست
1: اسپانیا ببره از آره. اول جام جهانی یه فیلم بود فکر کنم سیتی گرفت.
0: آها خب
1: که
0: میگفتن
1: کی
0: می‌کنی
1: کی برنده میشه؟ من گفتم اسپانیا، ولی آن ایر گفته بودم اسپانیا و پرتغال یکیشون
0: آره
1: آره، ولی خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد.
0: دوستان حالا باید نظر بدن، دوستان باید نظر بدن ببینیم که بله عبدالله میگه پسکو سوغاتی برای کیان آوردم، امروز خیلی عجله‌ای اومدم اتفاقا عبدالله عزیز، آوردم سوغاتی، سوغاتی ترکیه خوراکیه دیگه، خوراکی آوردم. آره نگران نباش، نگران. خب بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
1: تو که نیستی
0: بله
1: از آنیتا
0: تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم سلام، دوباره به شما. عصرتون به خیر باشه. عصر روز دوشنبه است، 20 جولای، و دیگه کم مونده، یه 10 روز دیگه جولای تموم شده،
1: میرسیم به آگست. بعد مدرسه ها شروع میشن چند روز بعدش.
0: مدرسه ها رو نگو. من دیروز رفتم، دیشب با یه لحظه رفتم توی همین یکی از همین مال ها و دیدم که نوشته بله وسایل حالا مدرسه، کیف مدرسه و کفش مدرسه و اینا بک تو اسکول، و زده بود بک تو اسکول. بزرگ دخترم گفتش که ما که تازه مدرسه‌مون تموم شده. گفتم آره دیگه، حالا زود این تابستون میگذره و خلاصه شماها باید برید مدرسه. اما کیان جان، میدونم که خیلی از دوستان مثل من اهل سینما هستن و اهل فیلم هستن.
1: بله.
0: یک فیلمی که این روزها اومده توی سینماهای امارات و فیلم بسیار جدید و خوبی هست که میدونم تو هم رفتی، به خاطرم نگه داشتم گفتم تو رو نگه داشتم، گفتم که راجع به این فیلم تو میتونی بیشتر صحبت کنی. فیلم اودیسه هست از کریستوفر نولان، یکی از بهترین کارگردانان هالیوود. حالا به ما بگو فیلم چطور بود؟
1: ببین عالی بود،
0: راست میگی؟
1: آره، منی که سینمایی نیستم، فیلمی نیستم و اینا، دوتا فیلم آخری که دیدم، همون هم ابسشن هم اودیسه، بی نظیر بودن، خیلی خوب بود. این فیلم خیلی خوب بود. شبنم بعد داستان یونانیه.
0: بله دیگه. آره. این بر اساس در واقع داستان و شعر هومر از یونان باستان ساخته شده. مد دیمون هم که در نقش یک قهرمان یونانی یعنی اودیسه هست، بازیش خوب بود. مد دیمون
1: عالی بود. بعد خودش هم گفته بود که یکی از سخت‌ترین فیلمایی بود.
0: بله،
1: که
0: بله.
1: بازی کردم. ولی آره، هم خودش، هم آن هاتاوی، رابرت پاتینسون،
0: آن هاتاوی عکساش هست الان،
1: تام هالند، ببخشید
0: من خواهش میکنم،
1: همشون
0: میخواستم بگم عکساش توی همین اکران خصوصی فیلم هستش که باردار خانم آن هاتاوی.
1: آره.
0: بله، ایشون 42 سالشه، بازیگر بسیار خوبی هم هست و الانم فکر میکنم که باید 6-7 ماه باردار باشه. اما این فیلم در واقع یکی دیگه از کارهای آقای نولان، فیلم پرفروش اوپنهایمر بوده در سال 2023 که بهترین کارگردانی و بهترین فیلم و در واقع جوایز اسکار رو از آن خودش کرده. اما ساخت اودیسه 250 میلیون دلار هزینه داشته.
1: درسته. بعد فکر کنم توی اوپنینگ ویکندش بالای 260 میلیون دلار فروش داشته این فیلم.
0: بله دقیقا. بله. پس من این فیلمو میبینم.
1: ولی ببین شبنم نبودین، یعنی برنامه داشتم تنها اجرا میکردم، قشنگ 2 روز یا 3 روز داشتم در مورد این فیلم صحبت میکردم تو برنامه. بعد دیگه پنجشنبه وقتی این فیلم اومد به سینما، گفتم با باید برم ببینم.
0: خب
1: آخه تکنولوژی جدیدم استفاده کرده بودن، اولین بار بود که با دوربین آی مکس فکر کنم 71 میلیمتری تال فیلم برداری شده بود. خیلی تصویر قشنگ بود.
0: راجب فیلم تو بشین، من تو لینک بعدی یه نکته بگم.
1: دیگه یعنی میخوای نگم
0: بدی تا لینک بعدی؟ الان
1: لینک بعدی، همین لینک بعدی
0: تو رو میخوام
1: از شهاب تیام.

0: سلام دوباره به شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه انرژی شما. ایشالله که جای خالی آقا مجتبا رو حس نکنید. منو کیان فعلا هستیم در خدمتتون. احمد عزیز گفته که سلام، میشه یه آهنگ از رضا بهرام بذارید؟ بله چرا نمیشه، حتما خواهیم گذاشت. پیدا میکنیم ببینیم کدوم آهنگ رضا بهرام مناسب تره. خب آها، میخواستم راجبه سینما صحبت میکردم. ما خب این چند روزی که نبودیم و در ترکیه بودیم، یه روز خب توی همین شاپینگ مال دختر من با دختر دوستم میخواستم برن سینما و ما از این دستگاه ها بلیت خریدیم، بلیت سینما رو خریدیم که برن داخل. بعد اصلا هیچی ننوشته بود، هیچ توضیحی ننوشته بود. بذارید ببینم، عشق و گناه خوب از رضا بهرام بذارم؟ میذارم.
1: بذارین.
0: آره گذاشتم.
1: منتظر بودم احمد جواب بده. بذارم.
0: خلاصه ما رفتیم بلیتو از دستگاه خریدیم و دیگه بالاخره یه دوری زدیم تا مثلا حالا یه 40 دقیقه وقت داشتیم تا بشه وقت سینما و اینا برن داخل. رفتیم دم در، گفتش که میدونید مثلا خب اونجا هیچ کی تقریبا خیلی ها انگلیسی صحبت نمی‌کنن و بالاخره حالا به ما فهمون که این فیلم مثلا کلا به زبان ترکیه سابتایتل انگلیسی هم نداره.
1: خدا.
0: ما به بچه‌ها گفتیم خب بیاید برید، حالا شما متوجه میشید کلیت ما. گفتن نه ما می‌خوایم متوجه بشیم کاملا. اینه که خلاصه اصلا نرفتن داخل و این خیلی برام عجیب بود و گفتم
1: که نرفتن؟
0: نه که اصلا سابتایتل انگلیسی هم حتی نداره. چون به هر حال ببین ما عادت کردیم به این سیستم امارات و در دبی همه فیلم ها سابتایتل حالا عربی داره، ولی فیلم به زبان انگلیسی،
1: فیلم هم عربی باشه به انگلیسی،
0: به انگلیسی داره. اصلا قاعدش به نظرم تو یک کشوری که توریستی هست همینه و این برای من خیلی عجیب بود. اما خب خلاصه به ما گفتن که پول بلیتتون هم برمیگردونیم. حالا
1: پس نرفتیم.
0: نه دیگه، نه بچه‌ها نرفتن، حقم داشتن البته. خب عشق و گناه رو از رضا بهرام گذاشتم براتون و بعدش هم در بخش آهنگ‌های گلد به پیشنهاد آقای کیان عطر تو از ابی رو میشنویم و برمیگردیم و بعد از اخبار ساعت 6 با شما عزیزان خواهم بود.
1: منم دیگه میرم. با اجازت.
0: داری میری؟
1: با اجازت.
0: باشه. مرسی که با من بودی.
1: مرسی که افتخار شده یک ساعت با تو باشم.
0: خواهش میکنم. لطف کردید. خدا نگهدار.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا 70 تن کمک‌های بشردوستانه و اقلام امدادی را در چارچوب واکنش اضطراری خود به رخ دادن این فاجعه ارسال کرد. این محموله از طریق آژانس کمک‌های امارات و هماهنگی سفارت امارات در کاراکاس ارسال شده و شامل تجهیزات پزشکی، چادر و مواد مورد نیاز برای اسکان اضطراری است تا به رفع نیازهای فوری بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های مقامات ونزوئلا برای مقابله با این حادثه کمک کنند. ابوظبی 12 سامانه ثبت دیجیتال بیماری‌ها را تکمیل کرده است که با هدف بهبود تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان برخی از مهمترین بیماری‌های این امارات طراحی شدند. این سامانه‌ها توسط اداره سلامت ابوظبی، مرکز سلامت عمومی ابوظبی و خدمات داده‌های سلامت ابوظبی وابسته به گروه M42 توسعه یافتند و با استفاده از داده‌های سلامت لحظه‌ای به ردیابی شیوع بیماری‌ها، شناسایی روند سلامت و مشخص کردن بیماری‌های پرخطر کمک خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام روز دوشنبه به عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته آغاز به کار می‌کند و وعده داده است که برای تمرکز بیشتر بر مسائل مورد توجه مردم از جمله بحران هزینه‌های زندگی و عملکرد ضعیف خدمات کشور را از نو سازماندهی کند. پس از آن که ستارمر سخنرانی خداحافظی خود را مقابل دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ انجام دهد و رسما استعفای خود را به پادشاه چارلز ارائه کند، پادشاه با برنهام دیدار خواهد کرد تا از او برای تشکیل دولت و تصدی سمت نخست وزیری دعوت به عمل آورد. سپس کار دشوار برای این سیاستمدار 56 ساله آغاز می شود، کسی که در دوران شهرداری منطقه منچستر بزرگ لقب پادشاه شمال را به دست آورد. در خبرهای ورزشی، با پایان یافتن جام جهانی 2026 نگاه‌ها از همین حالا به جام جهانی 2030 دوخته شده است. مسابقاتی که برای نخستین بار در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود و حتی احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر از 48 به 64 تیم مطرح شده است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد. افزایش تعداد تیم‌ها باعث شد تعداد مسابقات از 64 بازی در فرمت قبلی به 104 بازی برسد، اما به نظر می‌رسد این افزایش و گسترش هم نتوانسته اشتهای فیفا را برطرف کند. جانی اینفانتینیو رئیس فیفا در جریان جام جهانی 2026 اعلام کرد که این نهاد پس از پایان رقابت‌ها احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی 2030 به 64 تیم را بررسی خواهد کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.

خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. برگشتم و به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدم. کیان عزیز رفت و من تنها شدم. خلاصه تنهام نذارید، با پیغام های پرمهرتون بگید ببینم که این ویکندی که گذشت رو چگونه گذروندید، فوتبال دیدین یا ندیدین، نظرتون چی بود و کلن این حالا مدتی که فکر کنم یک ماه خورده ای تقریبا شد یا یک ماه، شبها خیلی ها شب بیداری کشیدن. من یکی از دوستام امروز گفت آخرش راحت شدیم دیگه، شبا برمیگردیم به حالت عادی و میخوابیم راحت، چون واقعا شب تا نیمه های شب همش بیدار بودیم بابت فوتبال دیدن، اونهایی که البته اهل فوتبال بودند و دیدن. خلاصه این که خبرهای حاشیه فوتبالی هم زیاد داریم. اولا که دیدم که زمانی که خانم شکیرا داره میخونه که چقدرم واقعا پرفورمنسش رو خوشم اومد، همسر سابقش یعنی پیکه و دوتا بچه‌هاش نشسته بودن توی تماشاچی ها داشتن نگاه میکردن و خیلی جالب بود. یعنی داشتم فکر میکردم که الان پیکه پشیمون نیست به نظرتون؟ نظر شما چیه؟ والا باید پشیمون باشه، یعنی اگه عاقلانش رو نگاه کنی باید پشیمون باشه. البته که خب دیگه حالا خانم شکیرا واقعا نزدیکای 50 سالشه، ولی واقعا چه پرفورمنس قشنگی داشت، چقدر پر هیجان و پر هیاهو و اصلا انرژیش واقعا عالی بود. بعد یه پشت صحنه دیدم که خودش هم داره خودشو میکاپ میکنه، البته یکی هم داشت کمکش میکنه، ولی بیشتر میکاپش رو مثل که کلا خودش انجام میده و اینم خیلی نکته جالبیه. کلا از این مدل کول بودنش من خیلی خوشم میاد، موهاشو همیشه همینطوری راحت میذاره و خیلی میکاپ خیلی کمی داره و من خیلی دوست دارم. به هر حال بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم از ناصر پورکرم به اسم اگه عاشق منی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: این آهنگ از سوگند تقدیم به شما عزیزان، داد نزن.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در ساعت دوم برنامه امروز ساعت 6:16 هست ببینیم که در شهر چه خبره اون چیزی که دیده میشه در خیابان العسایل در حال حاضر ترافیک داریم در خیابان ام سقیم حوالی القوز ایریایی 4 ترافیک دیده میشه همچنین کمی سمت دوبای مدیا سیتی ترافیک دیده میشه و کمی آن طرفتر هم سمت دیره خیابان اودمیتا ترافیک هست لطفاً مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید با احتیاط رانندگی کنید و حتماً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید از سعید شایسته آهنگ گلی رو میشنویم تقدیم به شما

Point Chahar. Point Chahar. بهار ما گذشته، تقدیم به شما از آرمان و ساره.

خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت تا این ساعت از روزتون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. ساعت 18:24 دقیقه هست و اول هفته است و میگن در شروع هفته خیلی خوبه که آدم برنامه ریزی بکنه تا پایان هفته ببینه که چی کارا میخواد بکنه، کجاها میخواد بره، کیا رو میخواد ببینه، روی هدفاش بالاخره یه برنامه ریزی بکنه حتی تو ذهنش. ولی من میگم که بهترین کار اینه که آدم روی کاغذ بیاره. وقتی که مینویسید خیلی راحت‌تر میتونید نزدیک بشید به اون برنامه‌ای که دارید و تو ذهنتونه. مثلا اگر که من یه هدفی دارم، حالا مثلا میخوام برم کلاس نقاشی یا کلاس ورزش، حالا مینویسم که من میخوام مثلا این کار رو توی این هفته شروع بکنم و بعد پیش خودم فکر میکنم که چه آدم‌هایی نزدیک هستن به این قضیه. یعنی مثلا آیا دوستای ورزشی در کنار من هست؟ از اونها میپرسم، میگم مثلا خب به نظرتون من کدوم باشگاه برم؟ یا اینکه میخوام مثلا تولد بگیرم برای کسی، از دوستی که تازگی‌ها جدیدن مثلا

کرده بپرسی خیلی بهتره. حلیمه عزیز گفته که امروز تولد دوستم سحره که توی پارک با هم آشنا شدیم، میخوام بهش بگم که خیلی مهربون و دوست داشتنی هستی و تولدت هزاران بار مبارک. به به، ما هم تبریک میگیم به سحر عزیز، ایشالله که تولدش مبارک باشه. بذارید من یه آهنگ تولد پیدا بکنم، بخشیشو با هم دیگه بشنویم دیگه. تولدا زیاده این فصل فکر میکنم، درسته؟ چقدر جالب که میگید تو پارک آشنا شدید. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که نمیشه در یه سری جاها دوست پیدا کرده، خدا که میشه. آه میشه دیگه، نمیشه؟ چی شد؟ آهنگ تولدمون. آها صبر کنید، این آهنگ تولد تقدیم به شما سحر عزیز از طرف حلیمه.

خب یه بار دیگه تولدتون مبارک سحر عزیز و همه کسانی که این روزها تولدشونه. اما گفتم در حاشیه فوتبال خبرهای بسیار زیادی هی بوده و هست و فکر کنم همچنان هم خواهد بود. یکی از خبرهایی که داشتم میخوندم این بود که چرا پدر یامال جوان که دیگه همتون میشناسیدش و دیشب هم حتما گل کاشته دیگه، نمیشه حالا درست گل رو نزده ولی در کل بازی بسیار خوب و پر انرژی بوده، پدر یامال دلیل غیبتش رو در جام جهانی فاش کرد. بله، ایشون گفته که برای نخستین باری که دارم درباره این قضیه حرف میزنم، علتش اینه که من مبتلا به سر هستم و گاهی به خاطر استرس و فشار احساسی دچار تشنج میشم و نمیتونم پروازهای طولانی رو تحمل بکنم، که خب همه اونهایی که حالا دچار این بیماری هستن دکتر بهشون میگه مثلا پرواز طولانی نباید داشته باشید. خلاصه که پدر ستاره جوان اسپانیا با این صحبت‌ها به شایعات پایان داده و توضیح داده که مشکلات جسمانی دلیل اصلی نرفتنش به آمریکاست. ولی

خب همیشه حامی پسرش بوده و هست و خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی حالا خیلی احساس همدردی کردند و گفتن که حالا گویا البته ایشون میدونید که یامال با مادر بزرگش بزرگ شده که همیشه هم در بسیاری از فیلم‌ها و پشت صحنه‌ها و اینها می‌بینیم که مادر بزرگش هست و چقدر دستبوس مادر بزرگشه چون به هر حال از بچگی با مادر بزرگش بزرگ شده ولی پدرش هم خیلی پدر جوانیه یعنی وقتی تو عکس آدم می‌بینه فکر نمی‌کنه این پدرشه آدم فکر می‌کنه برادرم با هم دیگه خلاصه فهمیدیم که این مشکل سلامتی باعث شده که پدرش نباشه توی جام جهانی بله بریم دلبر از بابک افرا رو بشنویم تقدیم به شما

دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما بله، داشتم راجع به همین جام جهانی و به اصطلاح اختتامیه جام جهانی صحبت میکردم با شما عزیزان. داشتم میدیدم این سری ویدیوهایی که نشون میداد که چقدر ستاره های مختلفی در جمع تماشاچی ها نشسته بودن برای فینال جام جهانی، که یکی از اونها خانم ریحانا بود با همسرش، بیانسه بود با همسرش، تیموتی شالامی، کایلی جنر، دوالیپا، دیوید بکام، ویکتوریا بکام، خلاصه اینا همه حضور داشتن. تام کروز که مراسم افتتاحیه هم در واقع صحبت کرد و خلاصه خیلی ها بودن، خیلی ها. و این نشون میده که چقدر برای بسیاری از سلبریتی های جهان چقدر مهمه این قضیه. و واقعا امسال به نظر من شاید اینطوری حس میکنم، نمیدونم، ولی احساس کردم که از جام جهانی قطر سر و صداش بیشتر بود، انگار خیلی مفصل تر بود. در ضمن امسال اولین باری بود که یک حلقه، یعنی در واقع مثل همون جام طلا و جام جهانی، رو به عنوان یک حلقه قهرمانی هم به همه تیم اول، یعنی همون تیم اسپانیا هم دادن، که خب گویا اولین باری هست که این حلقه قهرمانی رو اضافه کردن برای جام جهانی. و کلی خلاصه این حلقه تو دست هم هوادارها و هم هوادارهایی که به قیمت 12,000 دلار میتونستن این حلقه رو بخرن، ولی خب همون بازیکنهای تیم هم، تیم اسپانیا هم بهشون داده شد که از طلای 18 عیار بوده، 89 الماس و 36 یاقوت کبود هم روی این حلقه بوده و به هر حال دیگه یک یادگاری از جام جهانی هستش دیگه. این حلقه البته بعد از سفارش ساخته میشه و طبق درخواست اون فرد حالا تنظیم میشه که شماره اختصاصی خودش رو داشته باشه و اندازه و سایز دست رو داشته باشه دیگه، برای هر کسی در واقع برای خودش ساخته میشه. ولی خب این یه چیز جدیدی بوده که امسال در جام جهانی و در فینال جام جهانی گویا انجام شده. بریم از بهزاد لیتو حواشی رو بشنویم و بعدش هم آهنگ گلدمون رو میشنویم. بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم، با شما عزیزان خواهم بود.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA یک برنامه 5 ساله را برای توسعه شبکه حمل و نقل از جمله مسیرهای ویژه آبرین پیاده و خطوط دوچرخه سواری تا سال 2030 به تصویب رسانده است. هدف از این برنامه تقویت ارتباط میان مناطق مسکونی و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد یک نظام یکپارچه حمل و نقل شهری است که از ابتدای مسیر تا مقصد نهایی را پشتیبانی کرده و رفت آمد را برای ساکنین و بازدیدکنندگان آسان‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های توسعه زیرساخت در 25 منطقه مسکونی اجرا خواهند شد که با تکمیل آن شمار مناطق ارتقا یافته به 34 منطقه خواهد رسید. همچنین تا سال 2030 زیرساخت‌های پیرامون 63 ایستگاه حمل و نقل عمومی نیز ارتقا خواهند یافت. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در طول این هفته در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 با 62 کامیون حامل 980 تن اقلام امدادی وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات اسکان، اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی بود و توسط تیم امدادرسانی بشردوستانه امارات در مرکز لاجستیکی در شهر العریش مصر آماده سازی و بارگیری شده است. این عملیات بر اساس یک سازوکار یکپارچه انجام می شود که دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین می کند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی روز گذشته اعلام کردند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در نیمه نخست سال 2026 به رکورد تاریخی 1.937 میلیارد درهم رسیده است. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این دستاورد بی سابقه را ستودند و اعلام نمودند که حجم تجارت خارجی غیر نفتی امارات در مقایسه با مدت مشابه سال 2025 13.1% افزایش یافته است. در خبرهای ورزشی، فینال جام جهانی 2026 با قهرمانی تاریخی اسپانیا به پایان رسید، اما جشن قهرمانی لاروخا خیلی زود تحت شعاع درگیری شدیدی قرار گرفت. در مرکز این حواشی نام لئاندرو پاردس بیش از هر بازیکن دیگری دیده می شد. او از زمان ورودش به زمین تا آخرین لحظه مسابقه بارها با بازی خشن و رفتارهای تحریک‌آمیز حاشیه ساز شد. در نهایت اسپانیا موفق شد با تک گل فران تورس در دقیقه 160 وقت‌های اضافی ستاره دوم جام جهانی را با غلبه بر آرژانتین برای اسپانیا به ارمغان بیاورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: انرژی شما

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتم به ساعت آخر و ساعت سوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. ساعت 7:07 هستش، 7 که البته 19 منظورمه. بله، خب دوستان کجا هستید؟ چیکارا میکنید؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید هر جایی که هستین. تابستونه و هوا داغ و به هر حال دیگه باید بیشتر تفریحات آبی رو انجام داد، اونم نه البته در آب دریا چون خیلی داغه، در استخر منظورمه. اما بهترین به نظرم تفریحی که برای بچه ها میتونیم داشته باشیم اینه که کلاس شنا بذاریمشون، اگر بچه هامون شنا بلد نیستن. من فکر میکنم که واقعا خیلی لازمه که بچه های ما شنا کردن رو به خوبی یاد بگیرن. درسته در مدارس کلاس شنا هم هست، ولی اینکه حالا حرفه‌ای بخوان یاد بگیرن خیلی خوبه. چند وقت پیش یکی از دوستان من که اتفاقا دختر کوچکی هم داره، یعنی دخترش هم سن و سال شانا یه ذره کوچیک‌تر از شانا هست، یه اتفاقی براشون افتاد. حالا خیلی اتفاقی، از این قایق‌های پارویی گرفته بودن و در جایی داشتن پارو می‌زدن و ناگهان بر اثر یک اتفاقی این قایق خب برمیگرده و خیلی خب مهم بود که بچه شنا بلد باشه. به هر حال درست جلیقه نجات هم تنشون بوده و همه اینها، و خیلی خوب ایشون شنا کرده بود و تونسته بود که بیاد روی آب و هیچ نگرانی هم خدا رو شکر نبود و همه سعی و سالم. بنابراین تا جایی که میتونید این رو مد نظر داشته باشین که یکی از بهترین کلاسایی که میتونین بچه رو بذارید حتما کلاس شنا باشه، چون واقعا به نظر من خیلی مفیده. همه جای دنیا هم این رو روش تاکید میکنم و به خصوص اینکه الان خب خیلی جاها، خیلی کشورها که آدم میره به هر حال ساحلش رو میخواد استفاده بکنه و وقتی بچه ها شنا بلدن یه مقدار خیال آدم راحت تره. زهره گفته که جاتون خالی دارم لازانیا درست میکنم. به به به به. احمد گفته آهنگ درخواستی منو پخش نمی کنید. کی گفتید؟ بله، رضا بهرام. خب گذاشتیم که از رضا بهرام ساعت قبل گذاشتیم، یعنی در واقع همون موقعی که شما پیغام دادید گذاشتیم، شما مثل که نشنیدید. لازانیا گفتی و زهره جان کردی کبابم هوس کردم، الان من باید چیکار کنم؟ ولی من میخوام رژیم، این یه هفته نبودم اصلا، خیلی تو سفر دیدین آدم دیگه رها میکنه، واقعا رها کردم، اونم با اون شیرینیای خوشمزه ترکیه. بله، ولی حالا بریم با هم دیگه از امیرحسین افتخاری آهنگ بشنویم. آقای احمد اگه آهنگ دیگه ای میخواید بفرمید، اونو پخش کردیم.
1: به روز و روزگار من.
0: آها احمد میگه یه آهنگ دیگه، باشه چشم چشم میذارم براتون.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: شاه دل از سوزان روشن میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت پایانی برنامه امروز نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. همچنان در خیابان العسایل ترافیک هست و کمی هم بیشتر شده حوالی القدس ایریای 4 و همچنین در اطراف برج خلیفه در دانتان ترافیک دیده میشه. سمت بیزینس بی کمی شلوغ هست و جلوتر هم سمت دیره بسیار شلوغ هست، به خصوص سمت بازار قدیمی دیره و کوچه های اطراف بسیار ترافیک سنگینی دیده میشه. مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. این آهنگ از ناصر عبداللهی تقدیم به شما احمد عزیز.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و خلاصه در این غروب اول هفته تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه. دیگه ساعت‌های پایانی روز دیگه، باید برید منزل و استراحت کنید. ایشالله که روز پرباری بوده. احمد عزیز، بله متوجه شدم نوشتید که شما با اون احمد فرق داشتید، راست میگید، ولی جالب بود که دوتا احمد با هم پیغام دادن. من فکر کردم که شما همون آقایی هستین که ساعت اول پیغام داده بود، ولی گفتن که بله شما بعد از ایشون پیغام دادین و آهنگ ناصر زینعلی رو میخواستید که حالا منم پخش کردم. و اتفاقا خیلی وقت بود، ناصر ببخشید، عبداللهی، خیلی وقت بود که خودم هم نشنیده بودم و خیلی هم اتفاقا به منم مزه داد. گاهی اوقات خیلی خوبه، یه سری آهنگا هست که ما شاید اصلا انقدر خوب تو سیستم آهنگ زیاده آدم فراموشش میشه. بنابراین حتما پیغام بدین، آهنگایی که هوس کردین بشنوین و بگین، که چون ما خودمون دوست داریم بالاخره یه سری آهنگا هستش که خیلی کمتر پخش شده و آدم دوست داره که بشنوه. خب من داشتم یک ویدئوی رو میدیدم، در شروع ویدئو من فکر کردم که یک فشن شوه، میدیدم که دخترها و پسرای جوون دارن میان و هر کدومشون البته لباس فارغ التحصیلی دانشگاه و کلاه فارغ التحصیلی تنشونه، ولی زیر یک لباسای خاصی تنشونه و فهمیدم که این یک نوآوری بوده در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاهی در لندن، دانشگاه آرت لندن، یعنی هنر، و در شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شده و به خاطر اینکه استایل‌های جسورانه‌ای داشتن این دانشجوها، چون رشته‌شون هم رشته‌های هنری بوده، اومدن هر کدوم با یک استایل متفاوت این مراسم فارغ التحصیلی رو حالا گذروندن. این دانشگاه که به UAL معروف هست گفته که لباس فقط یک انتخاب برای جشن نیست، بخشی از هویت

دوستان عزیزم سلام، دوباره فرهنگ عزیز گفته که ستاره دنباله دار از ابی رو پخش کنید. چشم، حتما بعد از صحبتم پخش میکنم. البته یه آهنگ طولانیه ها، این آهنگ 5 دقیقه است، ولی خب اشکال نداره چون شما خواستید. چشم، ابوالفضل گفته که تو جاده العین هستیم با دوستم، داریم رادیو گوش میدیم، تحمل میکنید ابوالفضل عزیز؟ مرسی، مرسی که گوش میدین، خیلی بهمون میچسبه، ممنون. تولد دوستم هست، پوریا لطفاً آهنگ تولد براش پخش کنید. چشم، چشم، حتما آهنگ تولد رو هم پخش میکنم. بذارید الان پس هم باید آهنگ تولد رو پخش کنم. تولد اجازه بدید نصفه پخش کنم و بعدش بریم سراغ اون آهنگ ابی که دوست عزیزمون فرهنگ خواستن. اما دوستان یک ویدئوی پخش شده که شما حتما دیدید، وقتی که آقای یامال کوچک، یامال جوان، خیلی کوچولو بوده، بغل مسی عکس داره میگیره. این ویدئو خیلی جالبه برای خود من، یعنی واقعا میخوام بهتون بگم که شما مثل من آیا فکر میکنید یا نه، همه چی انگار دست به دست هم میده. که خب یامال رو خیلی ها راجبش میدونید دیگه، زندگی بسیار سختی داشته، پدرش خیلی فقیر بوده، مادرش همینطور. یک جلسه عکاسی خیریه بوده در سال 2007 که به مسی گفته بودن که بیاد و اونجا حالا کسایی که میخوان بیاد باش، بیان باش عکس بگیرن، و پدر مادرش این یامالو میبرن. کوچولو بوده، نوزاد بوده، خیلی بامزه، 6 ماهه بوده و مسی باش عکس میگیره. اما این انرژی ها در جریانند به چه صورت؟ 19 سال بعد از اون در تاریخ 19 ژوئیه در نیوجرسی برای کسب جام جهانی مقابل همدیگه شروع میکنن به بازی کردن. این رویارویی کاپیتان آرژانتین یعنی مسی در برابر ستاره اسپانیا یعنی یامال، آیا موقتی، میگم موقتی ببخشید، اتفاقی بوده یا اینکه واقعا اینها نشونه است؟ شما نظرتون چیه؟ بریم فعلا آهنگ تولد رو پخش کنیم، تقدیمش بکنیم به ابوالفضل عزیز برای تولد دوستش پوریا. خیلی مبارک باشه آقای پوریا، خوش به حالتون، چه دوستایی داریم، دوستای ما از این کارا نمی کنن.

عزیزم سلام دوباره، اما دلم نیومد این آهنگ تولد رو نصف قطع کنم. گفتم که بذارید تا آخرش رو بشنویم. تولد خیلی هاست این روزها که واقعا مبارک باشه، و چه خوب که دوستان خوبی مثل ابوالفضل عزیز حواسشون هست به تولد دوستشون پوریا خان و آهنگ تولد رو خواسته بودن که ما پخش کردیم. الان هم بعد از صحبتم آقای فرهنگ آهنگ ابی برای شما پخش خواهد شد، حتما میشنوید دیگه، ایشالله که بشنوید. خب دوستان خوبم، من خیلی دوست دارم که واقعا از شما بپرسم ببینم این روزها که اگر البته بچه دار هستید چطوری سر بچه ها رو گرم میکنید؟ این از اون سوالاییه که واقعا تو تابستون خیلی فکر منو به خودش مشغول میکنه. حالا کلاسای ورزشی و اینا به کنار، ولی خود من خیلی موافق این هستم که بچه ها کلاس هایی رو برن ورزش که واقعا مفیده، حالا اگر به موسیقی علاقه دارن و اینها اون هم جای خودش رو داره. بعضی بچه ها البته واقعا علاقه ای ندارن و به نظر من به زور گذاشتنشون هیچ کاری رو از پیش نمیبره جز اینکه یه هزینه میره فقط، و بچه ها هم خب لذت نمیبرن. اما به نظرم اگر میبینید که بچه‌تون مثلا به آشپزی یه ذره علاقه داره، کلاس آشپزی بذاریدش. اگر یه ذره به خیاطی علاقه داره یا به طراحی لباس، دیزاین لباس اینها علاقه داره، از اینجور کلاس ها که شاید کمکی براش باشه برای آینده که بتونه درآمدزایی بکنه از همین راه، چرا که نه. واقعا فکر میکنم که تو این سن و سالی که بچه‌ها هستند، حالا به هر حال دیگه کودکی رو تموم کردن، بالای 10 سالن، خیلی راحت دیگه میتونن تشخیص بدن که علاقهشون به کدوم سمت، اگر که ما بستر رو براشون فراهم بکنیم. یه سری کلاس ها میگم شاید بشه گفت واجبه، واقعا به نظر من کلاس ورزشی واجبه که بچه ها برن، که انقدر حالا پشت این آیپد ها و تلفن ها و اینها میشینن یه تکونی به خودشون بدن. اما بله دیگه رسیدیم تقریبا به آخر برنامه، میخوام ازتون خدافظی بکنم. آهنگ ستاره های دنباله دار از ابی رو براتون پخش میکنم و بعدش هم آهنگ گلدمون رو با هم دیگه میشنویم و براتون آرزوهای خوب میکنم. فردا صبح با برنامه صبح شما با حنان از ساعت 7 تا 10 صبح حتما با برنامه رادیو شما باشید، و بعد از اون هم برنامه کافه شما که از ساعت 1 تا 4 در خدمتون خواهم بود با کیان عزیز. روز که تموم شد میخواستم بگم روز بر شما خوش، شب بر شما خوش، خدا نگهدار تا فردا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشوه هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با آیمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین حملات اخیر موشکی و پهپادی ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم نمودند. ایشان بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با این سه کشور تاکید داشتند و به حمایت امارات از تمامی اقداماتی که در راستای حفظ امنیت و ثبات آنها انجام می شود اشاره نمودند. وزرای امور خارجه همچنین درباره راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت کاهش تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل در چارچوب تلاش‌ها برای تحقق امنیت و ثبات پایدار گفتگو کردند. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران به بحرین، کویت و اردن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام نمود که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با بحرین، کویت و اردن تأکید کرد و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام داشت. در خبرهای بین المللی، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای نهمین روز متوالی مواضعی در ایران را هدف قرار دادند. همزمان شمار تلفات تایید شده نیروهای نظامی آمریکا در دور جدید درگیری‌ها به 3 نفر رسید و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که موج جدیدی از حملات را با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی کشتیرانی تنگه هرمز آغاز کرده است. سنتکام جزئیات بیشتری درباره این عملیات ارائه نکرد. در خبرهای ورزشی، شب گذشته جام جهانی 2026 در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به یکی از نفسگیرترین و سختترین مسابقات این تورنمنت تبدیل شد. دیداری که در نهایت با 1 گل در وقت‌های اضافه به سود اسپانیا تمام شد تا لاروخا برای دومین بار در تاریخ خود جام جهانی را بالای سر ببرد. آرژانتین با تمام توان برای دفاع از عنوان قهرمانی جنگید، اما در شبی که ایمیلیانو مارتینز بارها این تیم را نجات داد، 1 لحظه درخشش اسپانیا کافی بود تا سرنوشت جام را تغییر دهد. تک گل اسپانیا را در حالی که آرژانتین از دقیقه 93 با 1 بازیکن کمتر در زمین حضور داشت، فران تورس در دقیقه 106 به ثمر رساند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.

0: دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم دلت نخواست بمونی و
1: Top Hits
2: Top Hits
1: محبوب ترین ها
2: Top Hits در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های Day to Day

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه اخیر در ونزوئلا 70 تن کمک‌های بشردوستانه و اقلام امدادی را در چارچوب واکنش اضطراری خود به رخ دادن این فاجعه ارسال کرد. این محموله از طریق آژانس کمک‌های امارات و هماهنگی سفارت امارات در کاراکاس ارسال شده و شامل تجهیزات پزشکی، چادر و مواد مورد نیاز برای اسکان اضطراری است تا به رفع نیازهای فوری بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های مقامات ونزوئلا برای مقابله با این حادثه کمک کند. ابوظبی 12 سامانه ثبت دیجیتال بیماری‌ها را تکمیل کرده است که با هدف بهبود تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان برخی از مهمترین بیماری‌های این امارت طراحی شدند. این سامانه‌ها توسط اداره سلامت ابوظبی، مرکز سلامت عمومی ابوظبی و خدمات داده‌های سلامت ابوظبی وابسته به گروه M42 توسعه یافتند و با استفاده از داده‌های سلامت لحظه‌ای به ردیابی شیوع بیماری‌ها، شناسایی روند سلامت و مشخص کردن بیماری‌های پرخطر کمک خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، اندی برنهام روز دوشنبه به عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته آغاز به کار می‌کند و وعده داده است که برای تمرکز بیشتر بر مسائل مورد توجه مردم از جمله بحران هزینه‌های زندگی و عملکرد ضعیف خدمات کشور را از نو سازماندهی کند. پس از آن که ستارمر سخنرانی خداحافظی خود را مقابل دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ انجام دهد و رسما استعفای خود را به پادشاه چارلز ارائه کند، پادشاه با برنهام دیدار خواهد کرد تا از او برای تشکیل دولت و تصدی سمت نخست وزیری دعوت به عمل آورد. سپس کار دشوار برای این سیاستمدار 56 ساله آغاز می شود، کسی که در دوران شهرداری منطقه منچستر بزرگ لقب پادشاه شمال را به دست آورد. در خبرهای ورزشی، با پایان یافتن جام جهانی 2026 نگاه‌ها از همین حالا به جام جهانی 2030 دوخته شده است. مسابقاتی که برای نخستین بار در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود و حتی احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر از 48 به 64 تیم مطرح شده است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد. افزایش تعداد تیم‌ها باعث شد تعداد مسابقات از 64 بازی در فرمت قبلی به 104 بازی برسد، اما به نظر می‌رسد این افزایش و گسترش هم نتوانسته اشتهای فیفا را برطرف کند. جانی اینفانتینیو رئیس فیفا در جریان جام جهانی 2026 اعلام کرد که این نهاد پس از پایان رقابت‌ها احتمال افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی 2030 به 64 تیم را بررسی خواهد کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه نیز با حد اکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام

0: صبح شما با هنان.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست، داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه، اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد، یا از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قراره یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با نمایندگی وزارت انرژی و زیرساخت در سومین نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو بریکس که در شهر ناگپور هند برگزار شد شرکت کرد. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار ساختن آینده‌ای مبتنی بر تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری برگزار شد و وزیران حمل و نقل و مقام‌های ارشد کشورهای عضو بریکس را گرد هم آورد. هیئت اماراتی به ریاست شیخ ناصر القاسمی، معاون وزیر در بخش مقررات زیرساخت و حمل و نقل وزارت انرژی و زیرساخت، در این نشست حضور داشتند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال 2026 تعداد 25622 تراکنش الکترونیکی را با نرخ تکمیل 100% از طریق کانال‌های دیجیتال انجام داد و میزان رضایت مشتریان نیز به 96% رسید. این اداره همچنین در این مدت 2465 مجوز تجاری در بخش‌های مختلف صادر کرد که نشان دهنده افزایش استفاده کسب و کارها و سرمایه‌گذاران از خدمات دیجیتال است. در خبرهای بین‌المللی، خبرگزاری مطبوعات نیجر گزارش داد که دست کم 16 سرباز نیجری در یک حمله تروریستی که یک یگان از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در منطقه ترا در غرب نیجر هدف قرار داده بود، کشته و 23 نفر مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع نیجر که در این گزارش به آن استناد شده است، 15 تروریست کشته شدند، 5 موتورسیکلت کشف و 4 موتورسیکلت دیگر نیز منهدم شدند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته پس از اینکه اسپانیا با غلبه بر آرژانتین به مقام قهرمانی جام جهانی 2026 دست یافت، رودری از اسپانیا توپ طلای بهترین بازیکن جام را کسب کرد. کیلیان امباپه با 10 گل در 8 بازی کفش طلا را برد. لیونل مسی توپ نقره‌ای و امباپه توپ برنز را دریافت کردند. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا با 7 کلین شیت دستکش طلایی گرفت و پاو کوبارسی به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب شد. همچنین هلند جایزه بازی جوان مردانه را دریافت کرد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شود. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن، هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: بمونیم شبا پیشم پیش تو من یه حالی شم.
3: ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دیدی پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نایه آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

şey tanha نشستم تا تو برگردی ای ساختم خود را برای دیدنت اما تو با نبودت ای مرا تخریب می‌کردی.